0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo Segedinského štúdia vás v materinskom jazyku víta Zenta Dožová. Dnes 23. septembra nastáva jesenná rovnodennosť a na severnej pologuli sa začína astronomická jeseň. V rovnakom okamihu sa na južnej pologuli začína astronomická jar. O tomto zaujímavom jave budeme hovoriť v jednom zo vstupov dnešného vysielania. A zároveň sa aj mentálne pripravíme na blížiacu sa zmenu času. Hlavnú tému dnešnej relácie nájdeme v Kabelke. V našom magazíne pre ženy vám predstavíme pani Mariku Ančinovú Laurínecovú, ktorá prežila prakticky celý svoj život od narodenia na Sálaši pri Kiečoproni. 5. oktobra oslávi svoje 80. narodeniny.
4: Moji rodičia nespievali. A čo sme robili, keď bole páračke, tak nespievali. Rozprávalo sa, a keď sa skončilo, tak u koho robili páračke, tak pred tým dňom namočili kukuric, položili do peci, keď sa skončilo, tak bola uvarená, tak jedni ju cukrovú jedli a druhý makovú.
3: V jej voľnom rozprávaní sa vrátime do čias jej mladosti a zároveň odkryjeme dávne zvyky slovenských obyvateľov v tomto kraji. A pretože je aj v súčasnosti čulou gazdinkou, porozpráva nám o svojich každodenných aktivitách, ktoré sa zďaleka nekončia iba v kuchyni a na záhrade. Milí poslucháči, dúfam, že sa počas dnešného vysielania nebudete nudiť. Môžete sa tešiť aj na peknú hudbu a na informácie z národnostného života, ktoré pripravila kolegyňa Iliko Makajová. Prajem vám pri počúvaní relácie v materinskom jazyku aj v mene spolupracovníka technického majstra zvuku Jánoša Hegedűša príjemný pokojný večer.

0: Najprv teda k informacijam z narodnostného života, čita Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: V piatok 25. septembra sa uskutoční zasadnutie valného zhromaždenia, združenia a regionálneho strediska Pirinských Slovákov. Podujatie začína po obede o 17. hodine v stredisku Pirinských Slovákov v Mlynkoch na ulici Dobogókői číslo 16. Na dennom poriadku je referát o činnosti Združenia Pirinských Slovákov v roku 2026, referáty o podujatiach jednotlivých obcí v roku 2026 a plány na rok 2027. Po valnom zhromaždení bude večera kultúrny program a spoločný spev. Vašu účasť potvrďte na telefónnom čísle 0630 584 50 40 alebo na mailovej adrese marty.demien@gmail.com. V dňoch 25. až 27. septembra sa v Číve uskutočnia tohtoročné čívske dni, v rámci ktorých oslavia aj sté výročie čívskej školy. Program začína v piatok 25. septembra kladením vencov pri soche svätej patronky školy a slavnostným otvorením výstavy z dejín školy. V sobotu 26. septembra o 14. hodine bude otvorenie slávnosti a stretnutie bývalých žiakov čívskej školy. O 15. hodine začína slávnostný gala program, po ktorom bude zábava. V nedeľu 27. septembra o pol 11. každého čakajú na slávnostnú omšu a svetenie školskej zástavy. Oroslánska slovenská samospráva, Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície a miestna evanjelická farnosť vás pozývajú na oslavy pri príležitosti 325. výročia znovu osídlenia Orosláňu slovenskými evanjelickými rodinami. Podujatie sa uskutoční v sobotu 26. septembra a začína sa o 10. hodine stretnutím v evanjelickom kostole. Slávnostnú ďakovnú bohoslúžby poslúži evanjelický farár Attila Spišák zo slovenského Komloša. O pol 11. bude kladenie vencov pri pamätnom kameni osídlenia a pamätnom strome evanjelickej farárky Alžbety Novikovej na námestí Topoľa. Slavnostný prejav prednesú Katarína Vargová-Vojnárová a doktor Jan Piš. Hudbou bude sprevádzať Oroslánsky banický festivalový koncertný dychový orchester. Potom nasleduje položenie kvetov pred pamätnou tabuľou pani Márii Vargovej. Sprievodný spev prednesie spevácka skupina Topoľ. O 11. hodine sa začína stretnutie potomkov odsťahovaných z Orosláňu, beseda a premietanie filmov. Po obede o 14. hodine bude kladenie vencov našim predkom v evanjelickom pamätnom cintoríne, ďakovná bohoslužba za účasť evanjelickej farárky Johanny Pápičovej Jakabovej. Po obede o 15. hodine začína otvorenie výstavy s názvom 325 rokov od znovu osídlenia Orosláňu, ktorú otvorí Anna Kišová, čestná predsednička Spolku pre ochranu dedinskej kultúry a tradície. Po obede o pol štvrtej bude slávnostný gala program s názvom 325 rokov od znovu osídlenia Orosláňu v divadelnej sale kultúrneho domu Ferenca Kölcseiho pozdravné príhovory prednesú Alžbeta Hollerová-Račková, predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, doktor Nikolet Árvai, poslankyňa Maďarského parlamentu a Karol Takáč, primátor mesta Orosláň. O štvrtej nasleduje kultúrny program, v rámci ktorého vystúpia ženská spevácka skupina Lipka z Kozároviec, folklórna skupina Konopa z Kozároviec, mužská spevácka skupina Matičiar, taktiež z Kozároviec a folklórna skupina Šaľan zo Šave. V sobotu 26. septembra sa v Kondroši v reštaurácii Slnečný lúč na Pšugár na Čabajho ulici číslo 32 opäť uskutoční tradičný haluškový deň. Organizátori očakávajú prihlášky trojčlenných tímov. Súťažiaci musia pripraviť tri druhy halušiek, tvarohové, kapustové a jeden druh podľa vlastného výberu. Suroviny, múku, vajcia, tvaroh, kapustu zabezpečia sponzory, kuchynské náradie, váľok na valkanie, cesta, nôž a tak ďalej si musia tými priniesť so sebou. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na nasledujúcich telefónnych číslach Emőke Bertóková 0620 289 47 49 alebo Judita Krajčovicová 0620 392 90 66. Vstup na podujatie je bezplatný. Srdečne vítaní sú aj tí, ktorí chcú len ochutnávať alebo povzbudzovať. Organizátormi podujatia sú Slovenská samospráva mesta Kondoroš a Slovenský klub v Kondoroši.

teraz sa pozrime, čo priniesol 23. september v minulosti. V roku 1402 udelil uhorský král Žigmund Luxemburský Prešovu právo meča. Znamenalo to, že mestský súd mohol vynášať aj rozsudky smrti. O viac ako 400 ročia neskôr, v roku 1846, objavil nemecký astronóm Johann Gottfried Galle planétu Neptún, 8. planétu našej slnečnej sústavy. 23. septembra roku 1928 bola na Bradle slávnostne odhalená mohyla Milana Rastislava Štefánika. Monumentálnu stavbu navrhol architekt Dušan Jurkovič. A ešte jedna významná udalosť z našich dejín. 23. septembra roku 1938 bola v Československu vyhlásená všeobecná mobilizácia. Súvisela s napätou situáciou pred Mníchovskou dohodou.

krásas, jako růžička, sladké pery máš, kečma boskáváš. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi svojo srdiečka, a kamaráda máš, celé mi ho dáš, prečo sa necháš od mňa toľko prosiť, veď ťa chcem na rukách nosiť. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi svojo srdiečka,

0: Maćka, dajże mi twojo prdnieczka, a kamarada mać, hej, tak mi ho nie daś.
1: Ako som spomenula už na úvod, dnes 23. septembra nastáva jesenná rovnodennosť a na severnej pologuli sa začína astronomická jeseň. V rovnakom okamihu sa na južnej pologuli začína astronomická jar. Meteorologická jeseň sa pritom začala už 1. septembra. Astronomické ročné obdobia však súvisia s pohybom Zeme okolo Slnka. Počas rovnodennosti Slnko pri svojom zdanlivom pohybe po oblohe prekračuje nebeský rovník zo severnej pologule na južnú. Obe zemské pologule vtedy dostávajú približne rovnaké množstvo slnečného žiarenia. Rovnodennosť si spájame s tým, že deň a noc sú rovnako dlhé. V skutočnosti však nejde o presných 12 hodín a 12 hodín. Atmosféra Zeme láme slnečné lúče a navyše sa pri určovaní východu a západu Slnka berie do úvahy jeho horný okraj. Preto je deň v období rovnodennosti ešte o niečo dlhší ako noc. Od dnešného dňa sa však už bude rozdiel postupne zväčšovať. Noci budú dlhšie a dni kratšie, a to až do zimného slnovratu 21. decembra. Práve okolo rovnodennosti sa pritom dĺžka dňa mení pomerne rýchlo. Na našich zemepisných šírkach tak každý deň pribudne niekoľko minút tmy. A ešte jedna zaujímavosť. Obdobie okolo jesennej rovnodennosti býva priaznivé aj na pozorovanie polárnej žiary. Súvisí to s tzv. Raslovým McFerronovým efektom, ktorý ovplyvňuje spôsob, akým slnečný vietor pôsobí na magické pole Zeme. Za vhodných podmienok tak môžu byť polárne žiary v tomto období častejšie a výraznejšie. Jesenná rovnodennosť je teda presne stanovený astronomický okamih, ktorý dnes symbolicky otvára dvere jeseni. Odteraz nás na severnej pologuli čakajú kratšie dni, dlhšie večery a postupné ubúdanie slnečného svetla.

Už o niekoľko týždňov nás čaká každodenná zmena času. Tento raz však príde o niečo skôr, než sme možno zvyknutí. V noci zo soboty 24. na nedeľu 25. októbra sa skončí letný čas a vrátime sa k stredoeurópskemu, teda štandardnému času, ktorý bežne označujeme ako zimný. O 3. hodine ráno si hodinky posunieme o 1 hodinu späť na 2. No tak noc bude o hodinu dlhšia. Zaujímavý je najmä samotný dátum. Podľa pravidiel Európskej únie sa letný čas končí vždy v poslednú oktobrovú nedeľu. Tá môže pripadnúť na ktorýkoľvek deň od 25. do 31. októbra. Tento rok teda nastane najskôrší možný termín pre pozorovanie v roku 2027. Si hodinky posunieme až na 31. október. Zmena času však nie je iba otázkou hodiniek. Posunie sa aj čas východu a západu slnka. Večer sa začne stmievať približne o hodinu skôr. Práve vplyv na ľudský biorytmus a spánkový režim je jedným z dôvodov, prečo sa už roky diskutuje o tom, či by sa striedanie času nemalo úplne zrušiť. Európska komisia navrhla ukončenie pravidelného posúvania hodiniek už v roku 2018. V následnej verejnej konzultácii sa za zrušenie striedania času vyslovila veľká väčšina z približne 4,6 milióna respondentov. Problémom však zostalo, na akom čase by jednotlivé krajiny mali zostať. Časť ľudí uprednostňuje trvalý letný čas, iný štandardný, teda zimný čas. K dohode medzi členskými štátmi Európskej únie zatiaľ nedošlo. A tak sa hodiny budú meniť aj naďalej. Nie všade však už striedanie času pokračuje. Napríklad kanadská provincia Britská Kolumbia sa v roku 2026 rozhodla prejsť na trvalý letný čas. Obyvatelia si tam hodiny posunuli dopredu naposledy 8. marca a na jeseň ich už späť neposunú. Pre nás teda zatiaľ platí jednoduché pravidlo. V noci z 24. na 25. októbra si o 3. ráno posunieme hodinky späť na 2. a môžeme si dopriať 1 hodinu spánku navyše.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Otváram stredajšiu kabelku. Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Milé poslucháčky, ale aj poslucháči, ktorí ste si privykli ostať s nami aj v túto chvíľu pri príjimačoch. V dnešnom magazíne pre ženy vás pozývam k počúvaniu putavého rozprávania, ktoré som nahrala počas národopisného tábora v Kečoproni začiatkom leta 2026. S pomocou výskumníkov a hlavných organizátorov tábora som sa dostala až k informátorke pani Márii Laurinecovej, rodenej Ančinovej. A pretože je aj v súčasnosti čulou gazdinkou, porozpráva nám o svojich každodenných aktivitách, ktoré sa zďaleka nekončia iba v kuchyni a na záhrade, ale napríklad aj medzi členkami folklórneho speváckeho súboru Horenka z Kečoproňu. Príjemné počúvanie.

0: Ja sam Pavlova Lavrencova, zato sam sam vidjela, a ja sam Marika Ančinova, tak se volam.
1: To bolo vaše djevčanske?
0: Djevčansko. Ja sam se narodila v roku 1990,
1: Takže vám bude 80 okrúhly.
0: 80 ročne bude októbra 5.
1: Tu ste sa narodili na tejto samote?
0: Na Birkiskej Čave som sa narodila. A moja mať tu bývali, oni zavčasu za mladí zomrela. Oni nemali po 12 rokov, keď zomrela mať. A mali 3 sestričke. Tak im tieto bolo način i sluhovat, ta chudí na zato, to nevěděli. Do školy, kudy ta šli, kudy ní. Ale za to jich naučili susedova švagriňa. A keď se vydali, tak dost veľa něco nevěděli, ale zatím, že jich opouš naučili. Oni to nevěděli, že z jednoho litra kejku sa dva decáke. Ale že jich byl taký, čo jim má učit, tak se naučili. Ale už nás, ja, keď som bola malá, keď som tašla do škole, ja som nič nevedela maďarsky. Mňa iba v škole prvej klasy, tedy som počula rendešne maďarsky. A od tých čas, potom väčšiu časku sme sa maďarsky dovrávali, a keď som sa teraz vydala sen, tak a poš mali 87 rokov, keď zomreli, a mamoška 97. A že by moje dcere nevedela, že čo sa dovrávame, tak my sme sa slovensky dovrávali, a teraz čo robia moje ďuka i nučke? Anglicky sa rozprávajú, teraz ja nerozumiem. A čo ona volia, čo chcú, tak nepovedia mi maďarsky, a čo chcú voľaký darček kúpiť, tak oni sa zhovárajú po anglicky.
1: To znamená, že vy ste sa vydali sem do Kečoproni a ja išli ste k manželovi sem na túto samotu?
0: Ja som tu bývala za divodstva, iba keď som mohla byť jenom 16 ročňa, tak ja som tá šla na Bekešča robiť. Tak sťade som sem prišla naspäť. Tak od tých čas tu bývala na Kečoprone.
1: No ale vy ste vravili, že ste sa narodili v Bekeskej Čabe.
0: Ja som sa na Sálaši narodila, iba ni tak sme zapísaní matrikici, ako to vravíte, lebo ja som sa tu narodila, iba ni tak bolo, ešte tudy nebol. Kečoprom patril do Čabe. Moje dievčence sa ena narodila tu, na Kečoprone, ale ni tu ju zapísali. Takže 6-4 sa mi tak zapísali, že na Bieky z Čabe.
1: No a do školy ste chodili na Sálašskú školu, alebo kam?
0: Tu som chodila do školy na Sálaši. 8 klase som skončila.
1: To bol vašim rektorom?
0: Dénes Lajos, Bove Eduon, Igor Gatobo, Načandor, Markus.
1: A po slovensky ste sa neučili v škole, iba po maďarsky?
0: Tá. Slovensky nás učil Kukej Jánoš. Lebo keď som začala do škole chodiť, najdruh neboli dva jazyky, a už potom, keď som do 6. klasu začala, tak nás začali učiť slovensky. Nikažbo za to rozumieme, lebo nie všetko je náš jazyk, a to je rendešný slovensky. A potom, že som sa nešla ďalej učiť, tak sme oni klasoš mezigo zašagit, my jestem to, co nevím, ako mám robiť slovensky.
1: To je polnohospodárska škola.
0: Áno. Teraz jenom čak máme zen, a nie teraz, ako zomreli tu starí rodičia, aj apošovci, aj moji rodičia, tak podedili sme si zen, tak od tých čas máme zen, a kým riasle dievčence, tak sme zatiaľ mali aj veľa svine, krave.
1: Čiže mali ste vlastné hospodárstvo?
0: Áno. Zatiaľ sme mali, kým ostatná nedostala diplomu. A potom, keď dostala už ostatná diplomu, tak to vravele, lebo máme 4. Každá je vysokoučená. A tak potom vravele, že druhý tá idú do kostola, mamička, a ti tajdeš zoz mliekon, už teraz mi toto nechceme, že by si ti zoz mliekon zvonila a druhý tajdu, iba chodaj ti pekne do kostola ako druhé ženy. A jednočas sme sa zostareli a manžel ten nevidel, ten mal zelený zákon a tak a jeho bolo nad čím vysluhovať.
1: Aj koľko ste mali deti?
0: 4 dievčence mám. A za to, keď tašle do vyššej škole jednu nedeľu od poludnia 3, jedna na Bekešťabu, jedna Dunový Vároš, jedna Zalaegerszeg, a tak tým bolo načino, čak narobí balíčok, keď domov prišle, tak in háby, keď bolo način oprať, a je, tedy bol človek mladý, ja som nezvedela, že či je to robota. Bo už teraz, ako som sa zostarela.
1: No, aký ste žili život s manželom tu, na samote?
0: Na sálaši. Viete, že čo? Tieto deti vravia, že one, čo každá má apúša a ňošku, tí sa zvyknú kody tody zvadiť. A od nás toto nepočule nikda.
1: Vy ste žili v jednom dome a sporiadanie.
0: Sporiadanie. Aj tu my žili, no čak apoš, mamoška, dovena sme boli, tak aj oni keď chorí boli, tak nie tak ako terašní ľudia, že ich dadia do starobinca, a tu dievčence keď domov prišle, a tak sa ich spýtovali, že mamička, čuva je način. No a už keď manžel nevidel, tak čo sme mu dali, čia, či dievčence, všetko zaďakoval. Toto bolo vysoko, keď voľak to prišiel, tak dali sme, tak si pýtali, lebo každý dostal kávu, bol taký, čo nezaďakoval, kto prišiel, ale on všetko zaďakoval. Dobre sme žili veľmi.
1: To znamená trojgeneračný dom.
0: Áno.

0: cez leto samozrejme ste mali veľa roboty, keď ste mali hospodárstvo a v zime bolo trošku ľahšie.
1: Ľahšie bolo v zime, keď som chodila aj ja do družstva ako druhý, a v zime, tak keď som si urobila robotu večer, lebo zadi u Voskva som ja vyšívala v zime. A už teraz, ako som sa vydala, že som žena, tak som robila do polievky gagurčoke, rezančoke, takovo to. A i voľa kody oveľa viac raz, že no čak tu bole domov prišle ďurčence, tak veľa napiesi, kisnú to, o mahkomíka, pampuške, kodičo, tak zostinto. A ja som nerada čítala, ja som zato robila radšej gagorčoke, alebo ať bolo način, tak som vyšívala. Alebo ať bolo tak, že som narobila veľa gagorčoke, tak som vyšívala. A ať ešte kým žili mamoška, tak sme tašli do ich chyže, a tak večer, modlitba, spievať, zosnima, rúženec. Slovensky sme sa učili, alebo sme sa modlili, ale už okolo 20 rokov, ako zomreli, tak ja som už zabudla slovenský rúženec.
0: Ja som ho zanechala.
1: Zanechala som.
0: A po slovensky čo ste spievali?
1: Na kračún, narodil sa Kristus Pán, tak je to.
0: Čiže na kračún ste boli všetci dokopy?
1: Všetci sme boli na kračún. To bolo ako tak bolo, že môj otec dávno bolo v zime ružence, tak oni na veky predpovedali. A tam, kto sme bývali na tých šorov, to čak tam večer česká katolíci bývali. A tak tašli sme. A to tak bývalo, že jedoraz v enom dome, potom v druhom dome, a je môj otec na veky čítali Bibliju, aj pesničke oni to predpovedali. A toto bývalo do polnoci na kračun. Potom načak o polnoci sme tašli na polnočnú, a keď sme šli do mostade, a tak my ako deti nás naučili, že by sme spievali pod oblok. A my sme, ač bol ak to veľa vedel pesničke, tak ten dostal väčší daríčok.
0: A čo boli tie daríčky, tie darčeky?
1: Darčeky do jablku naďobali forintíke, a v enom meste robili oblátke. A bolo tako, kto nímal takto jablka, alebo nemal tak peniaze, tak nám upiekol cestu, tak to nám ukrútil do balíčku. Tak sme sa tešili, a my dievčence sme sa za to väčšie učili, lebo my sme nedostali inde peniaze. A načak chlapci ti dostali na Veľkú noc peniaze.
0: Už vtedy sa dávali peniaze?
1: Peniaze dávali, aj načak tudy voľa kody zo zvodov oblievali. Už ja, ako som sa tu vydala, tak tuto sen chodili chlapci, moji dcera, ale bolo tak, že aj 20 boli, i zo zvodov obliali. Ja som sa smiela, že čo robia so s nimi, to nie chyba. Ale už teraz tu našo pro ne nechodia, ale u nás mi idú zo spešti dievčence, nučke, tak one tak zvyknú, aj Jano brat, jeho synovia, aj vedia, že my nakladieme. U nás je stôl, ako voľakody. Je to obrus, klbáska, cesto, tak ich čakáme.
0: Na Veľkú noc.
1: Na Veľkú noc je toto. A dievčence, aj každá, lebo načak ja mám 4, a dievčence, nučke mám 2, tak u každej je to kvôšik, a v každom je to aj bodárske vajcia, aj farbenie. A tak tí chlapci, nučke, čo tu bývali na šore, na šoro, už teraz im stará mať býva v dedine, a oni jedom býva v Pešti, na Bejkyši, ktorý ide, a tak peši idú senka oblievať nás, a od každej dostanú osobiť, a potom jedia. Hát ich uctím, ako sa to veľako disvedčilo.

0: ešte som stále v dome pani Márie Laurinecovej, rodenej Ančinovej. Na Vianoce ako u vás to vyzerá?
1: Na Vianoce je u nás tako, že my veľmi nejdeme nikde iba do kostola. Ten je u nás tak. Prvý večer, štedrý večer, sa mi tu všetké nučke, aj dievčence, a co nie chorí, my, kým manžel žil, sme boli 16, dva stole sa dovena položenie, a tak robia, že všetko nakladu na stôl, že až voľak to hor stane, keď začneme jesť, že ni slobode, potom voľak to zomrie. Toto je ešte na veky, tak? Mm-hmm. A tak sa začne, že najdôl sa modlíme, zatiaľ, kým žili starci, sa oni modlili, a potom sa manže, a už teraz sa ja zvyknem modliť, a keď sa najeme, tak sa začneme pomodliť, a potom tájdeme tátom, kde je karáčonka, tak tam najdôl spievame každý, my si enu vynájť, a potom sa vyzerajú darčeke. Tak to vzvykne. Prvý večer sa mi tu všetci.
0: A čo jete? Čo si uvaríte? Na kračun, na večeru?
1: Na večeru voľako direzance vole. Makovie, cesnok, oreche, jablka. Keď to nebola deti. A teraz už býva ryba. Ryba, aj cesto býva.
0: Ryba obalená, pečená?
1: Obarená aj halasli. Ryba si je polievka, aj taká ryba, čo je iba zo papriku, zo soľu, a ni cesno ryba, citrón.
0: A je upečená v rúre?
1: Upečená v oleji, mm-hmm. Lebo ja inakoli nie s olejom varím, ja všetko so masťou, alebo čisto kačacie mas, a už rezance pirohet je so maslom. A zase mi suchý už.
0: No, tak to je veľa práce. Máte prípravu, keď čakáte rodinu. Ako sa sem dostanú v zime? Nie je tu veľa snehu? Alebo je. Kedysi nebývalo tu veľa snehu?
1: Voľakody bolo veľa snehu, keď bolo malé deti. Ale teraz už nie to. Toho roku
0: teraz
1: bol.
0: Teraz už je iba blato, nie?
1: Blato. Kody tody bol sneh. Mali je nučke, keď mi bole, keď zazrele, no čo zo spešti prišle, to bol veľký sneh, tak vyšle bol zo skoča a si ľahle na sneh, tak robile ježiške, sa pochabile. Justo im robila aj maťke, ta šla voľa, kdy bole snehe, tak zatiaľ, kdy neprišiel vlak alebo autobus, kdy ako ta šla, lebo voľa, kdy sme nemali koče, za veľa.
0: No ako ste chodievali na vozoch s koňmi?
1: Voľa kody za mladú, tak sme chodili na čabu so skonmi. Už deti, nučke, tie o tomto nevedia, lebo už takovoto nie to, lebo ako sme mysleli stúpiť do družstve, tak už nie to konie, nie to voze. Voľa kody nás na saňoch taniesli za detiústva, nás pozbierali na šoroch, tak nás na saňoch taniesli do škole. A bol taký oplak.
0: To bolo ako ďaleko?
1: 2 kilometre. Ja som od škole 2 kilometre bola, ale bol taký, čo aj 3, aj 4.
0: A na saňoch?
1: Na saňoch. Ale nie na veky nás taniesli na saňoch, iba bolo tako. A nás ukrútili do zimnákov. Voľa kody, do zimnákov. Čo my sme boli dievčenca, no čak voľa kody nie tak bolo, že si si vyriasla cipele, tak ti kúpia druhé. Iba to, čo bolo staršie, keď bol vyriasol, tak potom
0: dostal
1: mladší. A či to fať, či to dievča, voľa kody myslel.

0: Tretiek, keď sme chodili pásť, a to sme musí chodili. Lebo zatiaľ, keď sme však neboli dôste, keď sme mali svoju zemičku, a tak, keď nebola škola, tak nám bolo načintať pásť. Ale za to sme sa za veľa modlili, kľačali, že by sme nemyseli táť, ale lebo bola kody sa noča, keď sme si líhali, či sa bolo na čím modliť, aj keď sme hostali, sa bolo na čím. A sme ešte nechceli táť, takže že sa modlíme, ale potom prišli otec a sme nechceli, tak už potom bolo, myseli sme táť, husi sa pásle, svine, aj a keď sme so týmto zišli tanu, tak nám dali raňajku potom so skravičkami, aj to bolo na čím uľakody. A teraz, keď toto rozpráva nučka, čo sa učia sami tá techniku, matematiku, lebo väčšia časka sa...
1: Nevedia si to predstaviť.
0: Nevedia si predstaviť, to je nepravda. Aj keď som im vravila, že čo sme jedli, aká slanina bola, tak aj tu, čo som rozprávala, že ju uvarili, lebo boli v nej živé červíke. A tak to uvarili, precedili a potom sme jedli slaninu, že sme takí chudobní boli. To bolo ako dni, tak bolo ako teraz, ať je tak zabijem dva brave, tri brave, to bolo ako dni, nebolo takto. Aj nebolo chladničku, tak rebra, klobásu upiekli a do masti.
2: Ponorili.
0: Ponorili aj škvárke. A takvo ako zajačo je zo svine, aj slanina, to všetko bolo hudeno. A to bolo ako takto bolo. Keď to pohudili, tak potom sme to položili do špajzu, ale až to za veľa tam bolo, tak za to nebolo veľmi chutnivo.
2: Nie,
0: lebo potom ožrkalo a to druhú chuť má. To druhú
1: a čo
0: chuť...
1: ste s tým robili?
0: Keď sme mohli, tak sme to doskrojili, ale bolo aj tak, že sme nemohli, tak to upražili na masti. Vypražili slaninku, tak v tej slaninke upražili krumple a že by vezlo tú avaš chuť do zemiakov, tak nakrájali do cibuľu cesnok. Tak to vezlo tú chuť. Každému vynašli voľakody, že ako ho môž, ako ní. A väčšiu časku v zime vykvírila sa pec, tak do tej večer namočili pasuľu aj šonku, tak vykúrili, keď asi do kostola, keď domov prišli z kostola, no vykúrili, položili do peci, keď domov prišli z veľkej onše, tak to bolo uvareno, lebo voľako nebolo gáze. Aj my sme mali v chyži, či pitvo, lebo piecka. A to načal nič tak bol, a to sa tam kedilo, ale... Voľakoli sme takto žili. A keď vravíme vnúčkám, že kde sme, čo sme varili, a tak in vravil starý otec, kým žil, že to nebolo hozakovo, to dobrá chuj bola, a teraz vy veľa raz zájdete na dvor, tak tam slaninu, klobásu, si veznete ražník, tak zostím to, iba oni majú magnú, ja sami suchým.

0: ešte som v dome pani Márie Laurinecovej, rodenej Ančinovej. Ja som počula, že vy do dnešného dňa ešte robíte tu slnečnica, že vraj je vaša.
1: Slnečník je náš, 2,5 hektáre. Všetko dovene je 7,5 hektáru. Toto je dan vodo družstva.
0: A vy z toho dostávate potom časť?
1: Časť. Keď voľa čo skončia, tak nám povedia, že by sme ho vyplatili. Lebo voľa, keď som hrala, že sme mali veľa svinie, krave, tak my sme to nepredali. Ale teraz iba voľa, keďko si doniesie, lebo nemali iba hide. Ale tu v záhradky ja mám všetko. Mrkva, cibuľa, cesnok, krumple, paprika, paradička, šalát, boršo. Nie je toto nič na čím kúpiť. Ja si toto všetko obrobím, obrábem. A terašní mladí, alebo aj moja dcera Pešti, tak každý iba pieratko a bulinku polievajú. Aj mne vraveli, že veľa načín je tu bulinu kosiť, že tu za chyžou, že by som aj sen nahala, že nak bude burina. Tak im vravím, že to je veľká robota a ja nemám do kuchyne. Mrkvu, petržan, tak to je mne na čím kúpiť. A ja nerada sedím. Ja keď hostanem o 6, alebo teraz je teplo, tak o 4 polievam. Polievam, že by som mala úrodu. Už uhorke som si zavarila svoje za 18 butelie. Čerešne eno 50 butelov. A višne vyše 100 butelov. A to čo teraz, čo tašla dioka do Pešti, tak som ja vravila, že zo každého si vezni po 20 butele. A tak robia, keď idú, sa ma spýtajú, že čo je na čím kúpiť. Tak ona aj teraz, keď prišla pondelok, doniesla 20 kg múku, 20 kg cukor a 10 kg ocot. Že by som im mohla zavárať. A ja toto veľmi rada robím. Tak vravia, že vedia zo čoho je a jednočak zabíjať už nemáme brave, ale zvykneme kúpiť, tak aj toho roku bol veľký brav, tak 160 kg sa urobila kolbáca. Tuto keď chodili kamaráti, tak každému som odkojila, tak pravili, že či je dobrá. A ja za to mám toto rada, že či je svoje meso, ja tá viem, že čo dám deťom aj nučka na stôl. Lebo nejaké felvágote vyšle v tom, ja neviem, že čo je to, v tom hádam všetko je to, iba málo meso. Do klbási tak je, že hádam 80 dekov je meso a 20 dekov je mas. A potom dáme 2,5 deke na 1 kilo papriku a rostiu tu kody, ako vraví ten, kto robí, lebo poľa kody tak robili, že 2 deke na 10 kilov. To iba, že by málo bolo.
0: A potom to zaudíte, tu udíte.
1: Voľakody sme mi to tu udili. A slaninu, čo sme pokrajkali, tak no čak z toho bolo škvárke, tak sme mali vypraženú mastičku. Mm-hmm. A toto sa všetko robí, húrika, cigánka, kalbása, iba už teraz s nimi robíme. Iba máme tu sused, tomu odniesieme brava, a tak on toto všetko pokončí a tu vravia šoprončania, že je veľmi drahý. Ale mne tak vravia deti, že im je to neveľa, lebo one nevedia pomáhať a tak keď urobí zákole, tak sa ma spýta, či mi je načín krú, že či budem variť. Aj ja, keď zabije, zvyknem kyseľ. A to tak poznáte, že čo je kyseľ.
0: Polievka, nie?
1: Polievka,
0: to je z vnútornosti, no, tam sú.
1: Áno, áno. Od toho lepšie nie je to kutná. Tak keď skončí, tak všetko donesie. Zatiaľ na veky voľa, ktorá príde z Pešti. veľkej komore robia mu mesto a keď pohudí, a tak oni vykvačka do veľkej komore. Mm-hmm. Takže ani to mi je nenačin mne robiť a to vo všetko skončí. Tak si zapýta, čo si zapýta.

0: Milí poslucháči, aj naďalej sme na návšteve u pani Márie Laurinecovej, ktorá býva na samote pri Kiečoproni. Jej pýchou sú aj plody z vlastnej záhradky, ktoré dokáže premeniť na chutné zásoby na zimu. A tak sa dostávame aj k jej zaváraniu, k čerešňam, uhorkám, ale aj k domácemu robeniu klobás. S láskou totiž svojim deťom a vnúčencom na zimu zaplní celú komoru.
1: To je kompot.
2: My toto maďarské befet.
1: A po slovensky nevravíte.
2: Nevravíme.
1: Kompot.
2: Kompot. Tento tak robíme, že mám ako ten hrniec, iba mám veľké láboše a tie majú zo sklavrch. Tak na spodok haričku a do eného litra vodu do toho dám nicelkin 1 kilo cukor a natrium benzoát, ale takvo, čo viem, že budú jesť vnúčke. Ale inakody iba tak 4-5 lyžice cukor do ene 7 decovej buteli. Potom natrium benzoát, tak ono čak zakrím, tak keď začne voda vrieť, vidím, začne sypeť, tak vytvorím a potom ho položím tam do šifona do spodku, zakrijem so zharami, tak ono sa tam ešte varí ďalej. Ale teraz uhorke je to. A uhorke tie tak robím. Večer som robila, že urobím spravu a tá sprava tá zo toho stojí, že 1 liter voda, 2 deci ocot, zaližicu soľ a je to, že 15 dekov cukor, ale nie každý ľúbi, alebo 10 dekov cukor, potom dám do neho rosťu, borš, bobkový list, koriander. Keď toto začne vrieť, no čak sa umytie butele, ale butele tu zvyknem do ťapši, teplú vodu a tak ich položím do sprave. Keď si začnú farba im začne skapať tým uhorkám, tak to horúco do buteli a zo tej sprave vylejem na ňu a rezno zatvorím, tak aj to zakrývam do šifona. Ja takto robím. A takto robím aj ginke, kajsi, ani tam neveľa dám cukor, iba že by mali peknú farbu, tak zvyknem kým malo, že by neočernele. A keď papriku zaváram, tak ja tu zvyknem 20 litrov, najmenej, tak aj tam urobím spravu, tu uvarím a keď vychlane, tak ju nalejem na papriku a tam tak načím, že taká vareka, čo druho sa nerobilo so sňou, tak kody tudy pomiešať a to tam načím nahať za 2, za 3 dni, lebo načak odmekne málo, tak potom to môže tajti do buteli a toto za to majú rada, že toto je taká, ako čo by tudy bola hor veznutá zo zeme, tá chruska. Mandelo by som robila takú, lebo nima v zube, tak jemu som voľa keľko uvarila, ale väčšiu ťažku takto surovú som ju do buteli, takto som zavárala.
0: Tak deti vedia, že vždy mamine sú najlepšie.
2: Najlepšie, ale to je jedno šťastie, že nočak zaťkovia sa mi dvaja pešťania a nočak ich matere to nerobile. A tak možno by, že si hútale najdu, že no tieto sedľačky, ale že zvedele, že zavárajú a či si kúpia viac, lebo je taký, čo načak sa mu zvýši, tak ho pasne do kuke. A on ho položia do buteli, alebo ho uvaria, tak ho položia, že by sa nezahubilo. Do chladničky.
1: Alebo mrazničky.
2: Mrazničky.
1: Zamrazia.

0: Už som sa zmienila, že teta Marika bola dobrou informátorkou počas národopisného interdisciplinárneho tábora výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, ktorý sa konal začiatkom leta v Kečoproni. Ešte mi povedzte, že na čo boli zvedaví tu výskumníci, na čo sa vás pýtali?
1: Edon sa ma spýtoval, že keďko máme zen, aj josák, čo sme mali, toto bol Edon. A Edon, že či sme chodili do kostola. A Edon, ja chodím do Horenky, no čak tak o to, že ako bolo voľakody. Ale voľakody moji rodičia nespievali. Aj čo sme robili, keď boli páračke, tak nespievali.
0: A boli páračke?
1: Boli, boli.
0: Ale rozprávalo sa.
1: Rozprávalo sa a keď sa skončilo, tak u koho robili páračke, tak pred tým dňom namočili kukuric, položili do peci, keď sa skončilo, tak bola uvarená, tak jedni ju cukrovú jedli a druhý makovú. A pod týmto časom chlapi, lebo oni... No, toto je už druhé, že noča, keď priatke, keď bude, tak aj tady just tak to bolo, iba chlapi ti si doniesli, čo oni druga.

0: Močare.
1: A teraz, gdje je nača Beteskov, tam sam bolja kod i svinje. Krave sa pasle. A ti je načak tak bilo, že kad išlo rano, tak každi gazda se otvorio. Vrata. A tak, ta sletavo krave, a kad šli Edom Merkovam na nje, bo Edom zvonjec, kad ja sam u starej materi ri njaralovala.
0: Na prazni nas je bolo.
1: Ano. To sam tam vidjela, na to sam rozpametan. A kad šli domov, a tak každo tašlo do svojej staje. No, to sam nje dokončila konope, potom i donijesli, tak bila taka trepačka. A tak na tej potrepali, a potom bolo takvo zo zeleza, a tak zo z toho tak vytrhávali.
0: To vyčesali.
1: Vyčesali. A keď to vyčesali, tak ho vymáčali. A hypo dali, alebo nehypo, klormis, bojakody. A keď to noča bielili, tak potom keď to obielili, tak si urobili krke, tak zo z tých robili.
0: A potom z toho priadli.
1: Priadli a potom zo z toho sa najdru ho snovali a potom ho tkali. Tak ja ešte na veky mám takúto, tak mi vravili, že činúky a žen tak nočak vezli horka.
0: A vy ste vedeli tkať?
1: Ja som vedela, lebo ja som mohla byť tody eno 10 ročnia, alebo mi ho bolo na čin motať, lebo kolorat na to načak priadli, ale na to druho to neviem, že ako sa volalo. Cijelku sme, že by bolo člnaku.
0: Na člnok namotali.
1: Namotali. Tak to bola moja robota. A keď robili mintu na to plátno, to som veľmi rada mala, tak ať bol voľaká kamarátka, tak mi vravili mamička, že rob, ale rátaj, že by boli rovné kocké. Takže som voľakoli robila takovoto.
0: Mamička vás naučila, pravda?
1: Mamička. Mm-hmm. Áno, čak voľakoli nebola takto farbené chyže, tým som deti bola. Šlo Veľká noc, vymazali chyže na bielo. Aj že by bola frišná chyža, čistá, tak nočak zem bolo tak, keď vravíme deťom, že zos staje konacienke, že by to bolo rovno, keď to malo usklo, tak sme mali polievač, tak robili sme minte. Ale už je toto všetko preč.
0: Preč, už je to minulosť, áno. Ináč, keď ste boli deti, verili ste v nejaké povery, alebo báli ste sa niečoho, rozprávalo sa také o strašidlách nejakých?
1: Voľa kody, že by sme nešli zo z domu, keď rodičia boli na zabíjačke, tak nám vravili, že ide svetlo. Voľač, na toto sa rozpamätám, keď sme tak, lebo voľakoli, čo nebolo takvo svetlo, iba keď sme tašli pred kračunom do kostola, roráte bole. Ano, čo vtedy bole veľa snehe, tak bol taký, čo mal vyhárku, tak to sme vedeli, že ať sme videli, že voľak to tak aj my deti sme tašli za nima, inak ja som sa nebála. Tu je sused, ten až tajde cierna mačka a tak radšej zastane, že by sa nesretol s ňou. Potom, že nebude mať šťastia. Aj moja švagriňa, tá ať sa vyberie a zabudne voľačo, tak tajde naspäť a najdôl sedí za 5 minút, ať razom pôjde, že nebude mať šťastia.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach som vás zaviedla na samotu pri Kiečoproni, kde som navštívila pani Máriu Lauriňacovú, rodenú Ančinovú, ktorá sa 5. októbra dožije krásnych 80 rokov. Istotne ich oslávi nielen so svojou rodinou, ale aj s členkami folklórneho speváckeho súboru Horenka z Kiečoproni.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Milí poslucháči, a na záver si zopakujme informácie z národnostného života. Pripravila ich Ildiko Makajová.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: V piatok 25. septembra sa uskutoční zasadnutie valného zhromaždenia, združenia a regionálneho strediska Pilišských Slovákov. Podujatie začína po obede o 17. hodine v stredisku Pilišských Slovákov v Mlynkoch na ulici Dobogokioji číslo 16. Na dennom poriadku je referát o činnosti Združenia Pilišských Slovákov v roku 2026, referáty o podujatiach jednotlivých obcí v roku 2026 a plány na rok 2027. Po valnom zhromaždení bude večera kultúrny program a spoločný spev. Vašu účasť potvrďte na telefónnom čísle 0630 584 50 40 alebo na mailovej adrese marty.demien@gmail.com. V dňoch 25. až 27. septembra sa v Číve uskutočnia tohtoročné čívske dni, v rámci ktorých oslávia aj sté výročie čívskej školy. Program začína v piatok 25. septembra kladením vencov pri soche svätej patronky školy a slavnostným otvorením výstavy z dejín školy. V sobotu 26. septembra o 14. hodine bude otvorenie slávnosti a stretnutie bývalých žiakov čívskej školy. O 15. hodine začína slávnostný gala program, po ktorom bude zábava. V nedeľu 27. septembra o pol 11. každého čakajú na slávnostnú omšu a svetenie školskej zástavy. Oroslánska slovenská samospráva, Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície a miestna evanjelická farnosť vás pozývajú na oslavy pri príležitosti 325. výročia znovu osídlenia Orosláňu slovenskými evanjelickými rodinami. Podujatie sa uskutoční v sobotu 26. septembra a začína sa o 10. hodine stretnutím v evanjelickom kostole. Slávnostnú ďakovnú bohoslúžby poslúži evanjelický farár Attila Spišák zo slovenského Komloša. O pol 11. bude kladenie vencov pri pamätnom kameni osídlenia a pamätnom strome evanjelickej farárky Alžbety Novikovej na námestí Topoľa. Slavnostný prejav prednesú Katarína Vargová Vojnárová a doktor Jan Piš. Hudbou bude sprevádzať Oroslánsky banický festivalový koncertný dychový orchester. Potom nasleduje položenie kvetov pred pamätnou tabuľou pani Márii Vargovej. Sprievodný spev prednesie spevácka skupina Topoľ. O 11. hodine sa začína stretnutie potomkov odsťahovaných z Orosláňu, beseda a premietanie filmov. Po obede o 14. hodine bude kladenie vencov našim predkom v evanjelickom pamätnom cintoríne, ďakovná bohoslužba za účasť evanjelickej farárky Johanny Pápičovej Jakabovej. Po obede o 15. hodine začína otvorenie výstavy s názvom 325 rokov od znovu osídlenia Orosláňu, ktorú otvorí Anna Kišová, čestná predsednička Spolku pre ochranu dedinskej kultúry a tradície. Po obede o pol štvrtej bude slávnostný gala program s názvom 325 rokov od znovu osídlenia Orosláňu v divadelnej sale kultúrneho domu Ferenca Kölcseiho pozdravné príhovory prednesú Alžbeta Hollerová-Račková, predsednička celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, doktor Nikolet Árvai, poslankyňa maďarského parlamentu a Karol Takács, primátor mesta Orosláň. O štvrtej nasleduje kultúrny program, v rámci ktorého vystúpia ženská spevácka skupina Lipka z Kozároviec, folklórna skupina Konopa z Kozároviec, mužská spevácka skupina Matičiar, taktiež z Kozároviec a folklórna skupina Šaľan zo Šale. V sobotu 26. septembra sa v Kondoroši v reštaurácii Slnečný lúč na Pšugár na Čabajho ulici číslo 32 opäť uskutoční tradičný haluškový deň. Organizátori očakávajú prihlášky trojčlenných tímov. Súťažiaci musia pripraviť tri druhy halušiek, tvarohové, kapustové a jeden druh podľa vlastného výberu. Suroviny, múku, vajcia, tvaroh, kapustu zabezpečia sponzory, kuchynské náradie, váľok na valkanie, cesta, nôž a tak ďalej si musia tými priniesť so sebou. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na nasledujúcich telefónnych číslach Emőke Bertóková 0620 289 47 49 alebo Judita Krajčovicová 0620 392 90 66. Vstup na podujatie je bezplatný. Srdečne vítaní sú aj tí, ktorí chcú len ochutnávať alebo povzbudzovať. Organizátormi podujatia sú Slovenská samospráva mesta Kondoroš a Slovenský klub v Kondoroši.

Milí poslucháči, a je tu koniec dnešnej relácie v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gyimesiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a zajtra zasa na stretnutie s vami sa teší Zenta Dožová. Prajem vám pekný večer. Do počutia.

Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetišej Gimüšor. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Mediaduna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný septembrový podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Iliku Makajová. V našom dnešnom programe sa hneď po pesničke prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. 16. septembra sa v Budapešť Jazz klubu skutočnil výnimočný koncert slovenskej skupiny Cigánsky diabli, ktorý sa konal pri príležitosti slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine. Medzinárodne uznávané zoskupenie prinieslo publiku energiu, virtuozitu a jedinečné spojenie klasickej hudby, folklóru, world music a ďalších žárov. Cigánski diabli sú predstaviteľmi najmä žáru etno a world music. Klasická hudba je v ich podaní obohatená o prvky ako cigánska hudba, folklórna hudba, jazz, etno, flamenko a mnoho ďalších. Pretavenie rôznych štýlov kapele prinieslo úspech na koncertných pódiach v 35 krajinách sveta na 5 kontinentoch. Dnes vám ponúkam rozhovor s vedúcim kapely Ernestom Šárkezim.
4: Snažíme sa robiť aj tú cigánsku hudbu, ale naozaj aj vychádzame z tej klasickej hudby, keďže sme to všetci študovali a je to neoddeliteľná súčasť vlastne týchto dvoch žánrov a samozrejme počúvame aj rôzne iné hudby.
3: Zajtra 26. septembra sa v Oroslani uskutočnia veľkolepé oslavy pri príležitosti 325. výročia znovu osídlenia mesta slovenskými evanjelickými rodinami. Na tieto oslavy sa miestni Slováci chystali už aj v auguste počas 31. dedinského dňa. O aktivitách miestnej slovenskej samosprávy nám dnes podrobnejšie povie predsednička Slovenskej národnostnej samosprávy v Oroslani Alžbeta Sabová.
5: Keď pred 325 rokmi sem prišli prví slovenskí občania z okolia Nitry, Trenčina, Mijavy a Bratislavy, založili znova jedinú Oroslaň, uzatvorenú malú dedinku, kde dlho ľudia medzi sebou rozprávali po slovensky.
3: Je piatok, to znamená, že z nášho programu nebude chýbať ani rozhlasová hra. Na dnes som vybrala rozhlasovú hru pre mládež od významného slovenského spisovateľa, dramatika a režiséra Jana Uličianského s názvom Grécky cyklus. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V dňoch 25. až 27. septembra sa v Číve uskutočnia tohtoročné čívske dni, v rámci ktorých oslávia aj sté výročie čívskej školy. V sobotu 26. septembra o 14. hodine bude otvorenie slávnosti a stretnutie bývalých žiakov čívskej školy. O 15. hodine začína slávnostný gala program, po ktorom bude zábava. V nedeľu 27. septembra o pol 11. každého čakajú na slávnostnú omšu a svetenie školskej zástavy. Oroslánska slovenská samospráva, Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície a miestna evanjelická farnosť vás pozývajú na oslavy pri príležitosti 325. výročia znovu osídlenia Orosláňu slovenskými evanjelickými rodinami. Podujatie sa uskutoční v sobotu 26. septembra a začína sa o 10. hodine stretnutím v evanjelickom kostole. Slávnostnú ďakovnú bohoslúžby poslúži evanjelický farár Attila Spišák zo slovenského Komloša. O pol 11. bude kladenie vencov pri pamätnom kameni osídlenia a pamätnom strome evanjelickej farárky Alžbety Novikovej na námestí Topoľa. Slávnostný prejav prednesú Katarína Vargová-Vojnárová a doktor Jan Biš. Hudbou bude sprevádzať Oroslánsky banický festivalový koncertný dychový orchester. Potom nasleduje položenie kvetov pred pamätnou tabuľou pani Márii Vargovej. Sprievodný spev prednesie spevácka skupina Topoľ. O 11. hodine sa začína stretnutie potomkov odsťahovaných z Orosláňu, beseda a premietanie filmov. Po obede o 14. hodine bude kladenie vencov našim predkom v evanjelickom pamätnom cintoríne, ďakovná bohoslužba za účasť evanjelickej farárky Johanny Pápičovej Jakabovej. Po obede o 15. hodine začína otvorenie výstavy s názvom 325 rokov od znovu osídlenia Orosláňu, ktorú otvorí Anna Kišová, čestná predsednička Spolku pre ochranu dedinskej kultúry a tradície. Po obede o pol štvrtej bude slávnostný gala program s názvom 325 rokov od znovu osídlenia Orosláňu v divadelnej sále kultúrneho domu Ferenca Kölcseiho. Pozdravné príhovory prednesú Alžbeta Hollerová-Račková, predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, doktor Nikolet Árvai, poslankyňa maďarského parlamentu a Karol Takács, primátor mesta Orosláň. O štvrtej nasleduje kultúrny program, v rámci ktorého vystúpia ženská spevácka skupina Lipka z Kozároviec, folklórna skupina Konopa z Kozároviec, mužská spevácka skupina Matičiar, taktiež z Kozároviec a folklórna skupina Šaľan zo Šale. V sobotu 26. septembra sa v Kondroši v reštaurácii Slnečný lúč na Pšugár na Čabajho ulici číslo 32 opäť uskutoční tradičný haluškový deň. Organizátori očakávajú prihlášky trojčlenných tímov. Súťažiaci musia pripraviť tri druhy halušiek, tvarohové, kapustové a jeden druh podľa vlastného výberu. Suroviny, múku, vajcia, tvaroh, kapustu zabezpečia sponzori, kuchynské náradie, váľok na valkanie, cesta, nôž a tak ďalej si musia tými priniesť so sebou. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na nasledujúcich telefónnych číslach Emőke Bertóková 0620 289 47 49 alebo Judita Krajčovicová 0620 392 90 66. Vstup na podujatie je bezplatný. Srdečne vítaní sú aj tí, ktorí chcú len ochutnávať alebo povzbudzovať. Organizátormi podujatia sú Slovenská samospráva mesta Kondoroš a Slovenský klub v Kondoroši.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku informuje o možnosti uchádzať sa v školskom roku 2026-2027 o slovenské národnostné pedagogické študijné štipendium, ktorého cieľom je podporovať prípravu odborne pripravených a motivovaných slovenských národnostných pedagógov. Aktuálna výzva je určená maďarským štátnym občanom, ktorí už majú vysokoškolský študentský status a študujú v niektorej z podporovaných foriem slovenskej národnostnej pedagogickej prípravy. Patrí sem okrem iného príprava slovenských národnostných učiteľov materských škôl a prvého stupňa, ako aj učiteľov slovenského národnostného jazyka a kultúry, respektíve slovenského jazyka a kultúry. Žiadosti možno podať elektronicky do 22. októbra po obede do 16. hodiny prostredníctvom stránky https://nop.ldu.hu. K potrebným dokladom patrí potvrdenie o aktívnom študentskom statuse, pri študentoch pokračujúcich v štúdiu aj potvrdenie o váženom študijnom priemere za predchádzajúci semester, motivačný list a odporúčanie miestnej slovenskej národnostnej samosprávy, prípadne miestneho slovenského národnostného spolku. V stanovených prípadoch možno podať aj žiadosť o posúdenie z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Študent, ktorý svoje štúdium začína, môže v prvom semestri dostať pri dennom štúdiu 120 000 forintov mesačne a pri večernom, korešpondenčnom alebo v doplnkových formách štúdia uvedených vo výzve 80 000 forintov mesačne počas 5 mesiacov. Od druhého semestra sa výška štipendia viaže na vážený študijný priemer. Pri dennom štúdiu je to od priemeru 4,5 mesačne 150 000 forintov. Pri splnení podmienok sa štipendium poskytuje počas 10 mesiacov školského roka a je oslobodené od dane z príjmov. S podporou je spojený aj záväzok. Štipendista musí v stanovenej lehote ukončiť štúdium a najneskôr od školského roka nasledujúceho po získaní diplomu sa zamestnať v Slovenskej národnostnej výchovno-vzdelávacej inštitúcii v Maďarsku na pracovnom mieste zodpovedajúcom získanej kvalifikácii. Tento pracovný pomer musí trvať najmenej tak dlho, ako mu bolo štipendium vyplácané. Študenti posledných ročníkov našich gymnázií na základe aktuálnej výzvy ešte nemôžu o štipendium požiadať, pretože podmienkou je už existujúci vysokoškolský študentský status. Pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu je však pre nich dôležité vedieť, že program v školskom roku 2026-2027 podporuje aj študentov, ktorí svoje vysokoškolské štúdium práve začínajú. Informuje facebooková stránka oslovma.hu. Podrobnejšie informácie získate na internetovej stránke www.centrum.hu/nemzetišegi pedagógus alebo nop.ldu.hu.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Cigánsky Diabli, v zahraničí známy aj pod názvom Gypsy Devils, je slovenský orchester, ktorý vznikol v roku 2007. Cigánsky Diabli sú predstaviteľmi najmä žánru etno a world music. Klasická hudba je v ich podaní obohatená o prvky ako cigánska hudba, folklórna hudba, jazz, etno, flamenko a mnoho ďalších. Využívajú vlastné virtuózne aranžmány a prvky. Pretavenie rôznych štýlov im prinieslo úspech na koncertných pódiách v 35 krajinách sveta na 5 kontinentoch. V stredu 16. septembra sa Budapešť Jazz Club uskutočnil výnimočný koncert slovenskej skupiny Cigánsky Diabli, ktorý sa konal pri príležitosti slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine. Medzinárodne uznávané zoskupenie v zložení Ernest Charkezy, Silvia Charkezy, Štefan Baňák, Jozef Farkaš, Robert Feher a Vanessa Charkezy prinieslo publiku energiu, virtuozitu a jedinečné spojenie klasickej hudby, folklóru, world music a ďalších žánrov. Pred budapešťanským koncertom si k mikrofónu pozvala vedúceho kapely Ernesta Charkezyho kolegyňa Karola Klausová.
2: Takže už o rok bude skoro 20 rokov, že ste neoddeliteľnou súčasťou aj slovenského hudobného sveta, ale myslím si, že aj európskeho, romského, cigánskeho hudobného sveta.
3: Tak áno, je to priam neuveriteľné, že 20 rokov sme už na scéne pod týmto názvom. Naozaj, keď mi to kolegovia hovorili, som tomu nedokázal uveriť. Ale už vlastne na pódiách, vlastne skoro v tejto istej zostave hráme 35 rokov. No ale naozaj táto informácia, že pod Cigánskymi Diablami sme 20 rokov, je niečo neuveriteľné.
2: Čoho čerpáte energiu? Vždy sa obnovíte, dominuje trošku iný žáner okrem cigánskeho, ale vždy ste pridali, nie? Do repertoáru nové žánre a štýly.
3: Vlastne snažíme sa robiť aj tú cigánsku hudbu, ale naozaj aj vychádzame z tej klasickej hudby, keďže sme to všetci študovali. A je to neoddeliteľná súčasť vlastne týchto dvoch žánrov. A samozrejme počúvame aj rôzne iné hudby, takže my sa absolútne nebránime ničomu. A naozaj tie myšlienky vzniknú hocikedy pri pozeraní filmu alebo televízie. A keď nás niečo osloví, tak povieme si, že aha, toto by bolo super. A ideme do toho a naozaj nenecháme sa ničím odradiť a ideme dopredu.
2: Aké sú vaše kontakty s cigánskym svetom, hudobným svetom v Európe napríklad?
3: Tak tým pádom, že existujú sociálne siete, tak naozaj sme veľmi spätí a u každom dá sa povedať, že sa všetci navzájom poznáme celosvetovo títo muzikanti a naozaj sa jeden druhý inšpirujeme a vieme presne kedy, kto, kde hraje, lebo samozrejme to patrí k tomu, že každý zdieľame, kde sme práve boli a aj to nás inšpiruje od týchto našich kolegov, že oni urobili nejaký projekt, niečo nevydané, tiež že napríklad hrali so symfonickým orchestrom. A toto nás práve tiež inšpiruje a snažíme sa tiež vymýšľať nové veci a tak sa navzájom kamaráti, muzikanti ecujeme. My sa absolútne nebránime žiadnej spolupráci a naozaj už sme v tejto zostave odohrali klasické koncerty s svetovými symfonickými orchestrami, ale aj rockovými kapelami a či opernými spevákmi, s baletom, či folklórnymi tancami. Takže naozaj neexistuje žiadna hranica.
2: Kto rozhoduje o tom, že kedy aký repertoár bude, alebo aký program? Spolu si sadnete, alebo vy ako vedúci si musíte niekedy povedať, že...
3: Slobodné rozhodnutie, ale samozrejme jeden musí byť, ktorý to rozhodne. Ináč by vznikla kapela anarchia. Čiže samozrejme prídeme s nejakým nápadom, alebo aj niekto z kolegov a potom si to povieme, či je to vhodné, nevhodné a nakoniec sa dohodneme.
2: A keď pridáte novú skladbu, tak aj v tom prípade toto takisto funguje, že príde niekto s nejakým nápadom.
3: Áno, každý, keď sa mu niečo zapáči a povie ten svoj nápad a my sa potom už rozhodneme, či to pasuje do takého typu programu alebo iného a samozrejme snažíme sa to zaranžovať, alebo ja to zaranžujem a potom na tých skúškach to vyzerá tak, že všetci si k tomu ešte niečo povedia a nakoniec aj tak je na mne, že musím rozhodnúť, lebo niekto musí a tým pádom... Ale aj tak konečné slovo si myslím, že povedia diváci, keďže na tom prvom koncerte to zahráme a tam vlastne vidíme, či to má ten efekt u toho diváka, alebo nie. A snažíme sa to vždy vylepšovať.

0: neke naroke imaju uđivaci, alebo kad dostanu dobru kvalitnu hudbu, tak im je jedno.
1: No ono to je veľmi ťažké s tými nárokmi divákov, keďže musím povedať, že celosvetovo, aj si to kolegovia všimli, že nastáva v kultúre nejaký úpadok, čiže je tam sú tam tie lacnejšie verzie umenia, ale my nemôžeme bojovať s týmito divákmi a naozaj musíme zapáčiť každému. Čiže to je to, v dnešnej dobe by som nazval umením, ani nie to umenie, čo sme ešte kedysi brali, že čo je kvalitné, ale najväčšie umenie urobiť presne ten stred. Aby to bolo aj kvalitné, aby sa to páčilo aj tomu divákovi, ktorý nie je až tak náročný.
0: Takže v tomto si musíte nájsť zlatú strednú cestu.
1: Áno, a ja som si vlastne všimol, že toto je to hlavné umenie.
0: A budete mať dorast, máte dorast. Lebo keď sa pamätám na svoje detstvo, tak aj tu v Budapešti skoro v každej reštaurácii hrali cigánsku hudbu. A teraz vám môžem povedať, určite lepšie poznáte situáciu ako ja, že maximum dve reštaurácie sú v Budapešti alebo tri, kde hrajú tú ozajstnú originálnu, napríklad cigánsku hudbu.
1: Originálnu maďarskú cigánsku hudbu už neviem, či sa nám podarí presne oživiť, jak bola kedysi. Ono to je fakt celosvetový úpadok, lebo keď cigánske karapely nehrali len v Maďarsku a na Slovensku, ale aj v Nemecku a hoci kde. Hlavne tam sa živili muzikanti. Ale dneska sa tá cigánska hudba posunula aj na pódia, musím povedať, čo je zas, by som povedal, plus. Čiže to nie je brané len ako nejaká zábava, ale berú to aj ako umenie. Čiže v tejto z jednej stránky je to výborné. A by som povedal, že som si všimol, že aj vlastne nerómovia začali cigánsku hudbu vlastne pestovať a v niektorých prípadoch hrajú lepšie dokonca ako rómovia, čo je super, lebo ono vlastne sú vzdelaní, majú na to predpoklady technické, a tým pádom v dobe internetu si vedia nájsť týchto romských muzikantov a vedia to odkúkať.
0: A každá svadba, každá narodeniny, vlastne každá rodinná oslava sa končí cigánskou hudbou, nie?
1: A ja si myslím, že toto nikdy nevyhynie, chvála Bohu. A musím povedať, že nemyslím si, že aj muzikanti, že by už nerobili. Možno prechádzajú na iné žánre ako klasická hudba, ale vzadu stále niekde v mozgu majú, že áno, v krvi, že sme Rómovia a za to ju hrajú a nakoniec a možno ich život k tomu dovedie, že predsa len skončia u cigánskej muziky a musím povedať, že my sa o to všetci

Szép jó estét kívánunk, hölgyeim és uraim, pekný dobrý večer, dámy, páni, vážení hostia, milí priatelia, ja vás pozdravím menej celé orchestra Cigánsky diabli, ktorý hrajú pod vedením primáša Štefana Pitvora Baňáka. My sme veľmi radi, že po dlhšom čase sme opäť v Budapešti, a to vďaka Slovenskému inštitútu, ktorú chcem poďakovať, a veľký potles pre Slovenský inštitút tuto v Budapešti. A už vás nebudem dlho zdržiavať, pozvem na pódium našu najmladšiu kolegynku, čerstvú mamičku, Vanesku Šárkeziu. Pekný večer!

0: ste tu vlastne rodinní, aj rodinní príslušníci v kapele. Niekedy 24 hodín od rána do večera ste spolu. Prináša to aj ťažké chvíle? Alebo to sa dá zosúľadiť, treba sa naučiť s tým žiť a vlastne profesionálny výkon v tom prípade môžete podať, keď každý vie, že kedy je rodinný príslušník a kedy je členom hudobnej kapely.
1: Určite, tak ja musím povedať, že vlastne u nás to bolo už teraz vlastne traja z rodiny, všetci zrame spolu, ale zo začiatku možno to bolo ťažké, keďže sme si všetko sme riešili doma aj prácu, aj teraz ju riešime, ale naučili sme sa s tým žiť. Čiže už kedy sme sa dokázali aj veľmi pohádať, ale dneska to tak už nie je, lebo každý vieme, že aj keď povie ohľadom práce niečo doma, tak nechce určite zle, ale tak si to všetko vyrozprávame a ostatní kolegovia už len pritaknú, že kto má pravdu, ale vôbec to neriešime tragicky a už naučili sme sa s tým žiť.
0: A určite je to okrúhly a veľmi pekný život, si myslím.
1: Určite tak. Ja neviem predstaviť, ako by sme žili, keby sme každý mali inú prácu. A tak to je naozaj, všetko máme pod kontrolou.
0: Tak ja vám prajem, aby toto ešte trvalo dlhé časy. A veľmi pekne vám ďakujem, že ste mi poskytli tento rozhovor.
2: Ďakujem.
0: A čakáme dnešný večer.
1: Ďakujem aj ja. Všetko dobré.
3: Počuli ste rozhovor s vedúcim kapely Cigánsky diabli Ernestom Šárkezim. Reportérkou

Hvala Karola Klausová. Milí poslucháči, k budapešťanskému koncertu slovenskej skupiny Cigánski diabli sa ešte vrátime v našich reláciách a predstavíme vám aj ďalších členov tohto medzinárodne uznávaného zoskupenia.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Ako to aj v správach odznelo, milí poslucháči, zajtra 26. septembra sa v Orostojani uskutočnia veľkolepé oslavy pri príležitosti 325. výročia znovu osídlenia mesta slovenskými evanjelickými rodinami. Na tieto oslavy sa miestni Slováci chystali už aj v auguste počas dedinského dňa. O aktivitách miestnej slovenskej samosprávy nám v nasledujúcich minútach podrobnejšie povie predsednička Slovenskej národnostnej samosprávy v Orostláni Alžbeta Sabová.
2: Sme práve v Orostláni. Orostláň je mesto. Takže niekedy tento Orostláň bol malou dedinkou. Keď pred 325 rokmi sem prišli prví slovenskí občania z okolia Nitry, Trenčina, Mijavy a Bratislavy, založili znova jedinú Orostláň, uzatvorenú malú dedinku, kde dlho ľudia medzi sebou rozprávajú po slovensky. Pretože rodiny evanjelické, ktoré na pozvanie grófa Antala Esterházyho prišli sem, boli evanjelici a oni po tých 150 rokov, čo tu vládne Turcia, poplienili všetko, začali znova obnovovať Orostláň. Najprv pracovali na poliach na majetku pána grófa, potom dostali jednu časť zeme, ktorú bolo treba najprv vyklčovať od stromov, od kríkov, tak boli strašne zarastené, ale boli strašne slabé tie pôdy, ale na postavenie domov boli dobré. A tým pádom aj ľudia, ktorí akože prišli a ubytovali sa a začali žiť v Orostláni, niečím sa museli zaoberať. No, tak zaoberala sa tým, že začali páliť vápno, začali páliť drevené uhlie a vyrábať mydlo. A tieto produkty potom predávali, ale tým pádom, že ich rozvážali po celom štáte. Ďalej by som snáď začala tým, že dnes je rok 2026, keď uplynulo 325 rokov od toho, že tí naši Slováci sa prišli na zlatí predkovia a my túto oslavu toho ich príchodu by sme chceli naozaj veľmi slávnostne a na úrovni osláviť. Takže 26. septembra tohto roku poriadame celodenný program. A tým sa tam vrátime, že skrátka bude tento program. By som chcela niečo povedať o dnešnom dni, keď skrátka sme tu 15. augusta a oslavujeme alebo poriadame v poradí už 31. dedinský deň. Som hovorila, že dedinský deň, preto dedinský deň, lebo táto časť bola niekedy dávno dedina. My teraz sme akože s pamiatkovým domom, aj s našim dedinským kultúrnym domom. A to je časť mesta Orostláň, ale dedinská časť mesta Orostláň.
1: Pred chvíľou ste otvorili jednu výstavu s názvom 325 rokov v Orostláni však.
2: Áno, to je taká upútavka. A toľko som aj hovorila pri otvorení tejto výstavy, že na 8-10 paravánoch sme predstavili len zo pár momentíkov zo života našich predkov, o tom, jak to niekedy dávno to vypadalo. A chceli sme touto výstavou upútať pozornosti prítomných na to, aby sa zúčastnili 26. septembra v Mestskom kultúrnom dome, kde v divadelnej sále a pred divadelnou sálou budeme mať krásnu velikánsku výstavu, kde už naozaj zoberieme ešte viacej veci aj odtiaľto z pamiatkového domu, čo sa bude dať. Samozrejme, že to nevyprázdnime, lebo však prídu aj ľudia, ktorí sa odtiaľto odsťahovali a na toto podujatie sme ich pozvali, takže prídu z dvorov nad Žitavou, kam sa naši Slováci vysťahovali v 48. Takže iným veľkým autobusom dojdu a istotne budú veľmi zvedaví na to, že jak tento orostlánsky, slovenský pamiatkový dom teraz vypadá, pretože oni tu bývali a vedia, že skratka takéto domy mali aj oni. Takže boli by sme veľmi radi, keby čím viacej ľudí prišlo na túto oslavu. Ja viem, že to 325, no tak ako tak je okrúhle, ale poriadame to cez stále skratka po 5 rokoch. Takže 300 výročie sme oslavili v roku 2001. Odtedy potom po 5 rokoch stále robíme takú väčšiu oslavu, keď si spomíname na tých našich predkov.

0: Pokračujeme v rozhovore s predsedničkou slovenskej samosprávy v Orostojani Alžbetou Sabovou.
1: Už aj tým, že skrátka teta Mariška Vargová bola správkyňou ako Slovenského pamiatkového domu, ale zároveň bola knihovničkou v dedeckom kultúrnom dome. Na jej počesť tento spolok pre ochranu dedinskej kultúrnej tradície založil cenu za oroslovenskú kultúru. Mariška Vargová, postaršia žena, ktorá od začiatku, od 87. roku bola prvou správkyňou tohoto pamiatkového domu a zároveň aj knihovničkou v dedinskej časti, v dedinskom kultúrnom dome. Do svojho konca, do svojho umrtia spravovala pamiatkový dom a na jej počesť v roku 2004 spolok pre ochranu dedinskej kultúrnej tradície odostáva cenu za oroslovenskú kultúru. V tomto roku sú zlatí za to z tohoto spolku, že stále sa opýtajú o slovenské samosprávy, či my nemáme nejakého takého človeka, ktorého chceme vyznamenať touto cenou. Tohoto roku slovenská samospráva navrhla primátora mesta Šala, pána Jozefa Pelického, už aj kvôli tomu, že naše kontakty siahajú už do minulého storočia. Všemožne nám pomáha nám Slovákov tu v Orosláne, už aj tým, že skrátka posiela nám slovenské skupiny na naše akcie, kde je treba, tam stále pomôže. A tým pádom, že on ako primátor na Slovensku tohoto roku sú znova voľby v októbri, ani neviem, strašne mu držíme palce, aby naďalej vyhral tieto voľby, ale až by náhodou nevyhral, nechceme akože odísť tým, že si jeho prácu neúctíme tým, že túto cenu by sme ho neodovzdali.
0: V čom spočíva vaša spolupráca s mestom Šaľa?
1: Musím povedať, že najprv táto spolupráca začala medzi dvoma mestami, Orosláň a Šaľa. Keď sa založila samospráva v Orosláni Slovenska v 95., tak vtedy sme navštívili pána primátora a chceli sme s nimi akože kontakty nadviazať, že by chcela aj samospráva národnostná s nimi nadviazať kontakty. A jedná sa o to, že požiadali sme pána primátora, aby nám posunul, alebo skrátka získa nejakú takú občiansku organizáciu, s ktorou by sme mohli spolupracovať na úrovni aj mesta, aj skrátka medzi sebou. Takže my odtedy, od toho 95. máme snáď zo Šale, zo 7. s 8. takéto kontakty. Je pravda, že ktoré už prestali fungovať, pretože buď sa zrušila tá organizácia, alebo boli takí starí, že už ďalej nechceli, že skrátka mali toho dosť aj na domácej pôde. A tohoto roku doteraz za skrátka my fungujeme s viacerými, s kultúrnymi telesami, ako so Šalanom, so Šalančekom, s úniou slepých a slabozrakých a inými.

0: Okrem Sol. Máme veľmi dobré kontakty s Kozarovcami.
1: A to už opäť počujete predsedničku slovenskej samosprávy v Orosláni Alžbetu Sabovú.
0: Je to maličká dedinka v Levickom okrese, ale s výnimočnými ľuďmi. Na to nikdy nezabudním, ja som ešte pracovala, keď tu bol jeden človek z Kozarovica, u nás v elektrárni pracoval, nejaké kotle montovali a videl našu vizitku, skrátka vypísané, že vystupuje tanečná skupina Brána. Bol strašne zvedavý, že čo to je, tak prišiel do kultúrneho domu, aby videl, že o čo sa jedná. Nakoniec sme sa dali do reči a vtedy nám prezradil, že skrátka preto bol veľmi zvedavý, že čo je Brána, že tak sa volá akože tanečná skupina, alebo že u nich Kozarovce je známe tým, že to je ako začiatok, akože oni sú slovenskou bránou. Tam sa začína akože Slovensko. No a prišiel domov a hovorí, že svojim starostovi, že veľmi dobre by bolo pomôcť týmto Oroslančanom, týmto Slovákom, ktorí tam ešte bývajú. Ja som tam, neviem, či 23 roky tu pracovala, bol s nami v kontakte a videl, že skrátka pomoc potrebujeme. A maličká dedinka s 2000 obyvateľmi, strašne veľa kultúrnych telies má. Začne normálne folklórnou skupinou, speváckými skupinami, duchovnými spevákmi, divadlo majú, požiarnický hudobné teleso, dychovku majú, skrátka veľa toho je. A začínalo to tým, že naozaj, keď sme mali nejaký program, tak neváhali a stále nám niekoho postali. Veľmi ma to mrzí, že to teraz pán starosta nemôže ísť medzi s nami. Na dneska mal dôležitejšiu akciu v Banskej Bystrici, ale na tabulicti je za to meno už aj starostu z Kozároviec. Je tam meno pána Jukajho, to je ten pán, ktorý nás dal dohromady akože s Kozarovčanmi. A dneska zase za oroslanskú kultúru dostane vyznamenie práve Jožko Belisky zo Šale.

0: momentálne sedíme v Slovenskom pamiatkovom dome. Aká je história tohto domu? Kedy bol takto zariadený?
1: Pamiatkový dom sme odozdali v roku 1987. To znamená, že na budúci rok oslavujeme 40. výročie otvorenia tohoto domu. A bol to taký štichravý oktobrový deň, keď bol naozaj veľmi, veľmi zle vonku. A na otvorení sa zúčastnila, otvorila slávnosť tento náš pamiatkový dom, naša zlatá Mária Jakabová. Ak dobre viem, takže prvá predsednička Svetov Slovákov v Maďarsku a bola poslankyňou parlamentu. Bola to krásna akcia a my od vtedy, to znamená, že od roku 1995, keď bola založená Slovenská samospráva, tento pamiatkový dom sme dostali do používania zadarmo od mesta, pretože majiteľom je mesto a my sme jeho prevádzkovateľia. A ja pevne dúfam, doteraz som nedostala žiadne záporné ohlasy na to, že by sme tento dom nespravovali tak, ako by bol náš vlastný, pretože si to považujeme naozaj za dôležité, ale aj to, že je to tá srdcová záležitosť, že by sme to urobili, skrátka spravovali tak, jak to bolo. A v tomto dome naozaj len tie veci sú uložené tak a v takom poradí, alebo skrátka tak sú uložené, ako niekedy aj bývali naši predkovia. To znamená, že nič navyše tu nie je. Dávali sme veľký pozor na to, aby v izbách tá zem ešte pod nohami neboli parkety alebo nejaké dreva, ale skrátka tá udúpaná zem. Ani sme to nevyrovnali, ako do vodorovna, nechali sme to tak, jak je. Len sme to potom prikryli kobercami, aby sa dlhšie uchovávala táto podlaha.
0: Kto bol pôvodným majiteľom domu a kedy bol postavený?
1: Jak dobre viem, a tu na tom obrázku je aj pár, sestra s bratom, ktorí boli posledným majiteľom tohoto domu a od nich odkúpilo potom v tom čase ešte mesto Roslaň. Tento dom a z toho potom urobili pamiatkový. 150 rokov má. A strašne veľa sme toho tu urobili. Keby naša chudinka Vargová Mariška nie sa zobudila, ona bola prvosprávkynou tohoto pamiatkového domu do začiatku, po do jej smrti do roku 2003. Nespoznala by to istotne, pretože strašne veľa je toto pripomenené. Ja si ešte stále spomínam, keď to bolo také zatuchnutý vzduch. Všetko bolo akože hnilé, v zime sa nekúrilo a skrátka cencule trčali ako z oného spovale a takto, ale odtedy všetko zmenilo, takže s radosťou môžeme ukázať každému, kto príde sem ku nám, že ako spravujeme, aký ho teraz máme.
0: Ste držiteľkou ocenenia Čestný občan Orosláňu. Čo pre vás znamená táto cena a vôbec Orosláň?
1: Ja som mala 22 rokov, keď som prišla sem do Orosláňu. Ja som bola narodená na Slovensku, hoci od otca, ktorý býval v Orosláňu, akože Oroslánčan, Slovák, ale vysťahovaný v 47. presídlený. Takže bývam tu už 55 rokov. Snažím sa veľmi robiť tú svoju prácu, ktorú som si uvedomila, že ja ju musím akože robiť, keď mám takýchto predkov a keď to mám akože srdcovú záležitosť a to, že skrátka tú funkciu, ktorú zastávam akože predsednička Slovenskej samosprávy, vedúca Slovenského klubu, predsednička Župnej Slovenskej samosprávy, družba s mestami, dedinami na Slovensku a to, že jak som sa stávala k týmto veciam, uznali hore na úrade, že skrátka táto osoba si istotne zaslúži niečo také, lebo sa nám donesie len, robí len dobré meno nášmu Orosláňu, tak doma ako aj v zahraničí. A musím pripomenúť, že ale sa nechcem veľmi tým chváliť, ale mám ešte dve štátne uznania, takže som trojnásobná držiteľka tejto ceny. Najprv som dostala v Šali, ako čestný občan mesta Šala, a potom v Kozárovciach, a na tretí krát potom v Orosláni. Nemohla som ho skôr dostať, pretože som bola poslankyňa mestskej samosprávy, dovtedy poslanci nemohli byť vyznamenaní. Takže ak som túto úlohu položila, tak potom na svoj druhý rok som dostala to vyznamenanie. Ja som s tomu strašne rada. Je pravda, že nemôžem ďakovať len sama sebe, pretože za mnou stojí naozaj tým ľudí, ktorí mi pomáhajú v tej mojej práci. A som im za to nesmierne vďačná všade, akože hlásam to, že skrátka človek, keď je sám, veľa toho neurobí, ale keď má dobrý kolektív za sebou, tak to urobí veľa.
0: Počuli ste rozhovor s predsedničkou Slovenskej národnostnej samosprávy v Orosláni Alžbetou Sabovou.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach už pozývam k prijímačom predovšetkým milovníkov rozhlasových hier. Grécky cyklus je rozhlasová hra pre mládež od významného slovenského spisovateľa, dramatika a režiséra Jana Uličianského. Je to psychologicko-spoločenská dráma. Dielo sa vážne a kriticky vyslovuje k súčasnosti. Zameriava sa na temnejšie stránky ľudských vzťahov, odsudzenie, morálne hodnoty a zložitosť dospievania v modernom svete. Hra patrí do neskoršieho obdobia autorovej rozhlasovej tvorby a pravidelne ju vo svojom vysielaní reprízuje Slovenský rozhlas, najmä Rádio Regina a Rádio Devín. Rozhlasová hra Grécky cyklus vznikla v roku 2004. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Slovenský rozhlas vysiela pôvodnú rozhlasovú hru Jána Uličianského Grécky cyklus.

Tužbou planie mi duša, spievať o zmenách podôb na nové tvary. Bohovia, zahrňte priazňou môj zámer, veď vy ste strojcami premien.

Vážené dámy, páni, dnešný večer máme možnosť vidieť premenu, ktorou prišla autorka gréckeho cyklu. Od svojej doterajšej tvorby, známej predovšetkým z časopisov a prebalov knižných titulov, k inscenovaným fotografiám, ktoré sú, ako by bolo povedané, realizované viacnásobnou expozíciou pri veľmi dlhom čase a... No isté, že ja predsa nie som nejaká kunsthistorička ani kurátorka. Viem však, že tie fotografie sú jednoducho krásne. A nielen preto, že na niektorých, čo ako dúfam, nikto z vás nespozná, som istým predurčením osudu aj ja.

Najprv sa chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli. Lebo pochopili, aké dôležité je to, že sme sa tu dnes mohli stretnúť. Tento cyklus fotografií by sa mohol tiež volať príbehy z nášho podsvetia. Ale to slovo má dnes úplne iný význam. Nikomu, najmä nikomu z mladých ľudí, sa už neviaže na jeho mytologický pôvod. Priznajme si však, každý z nás aspoň raz v živote musel zostúpiť do svojej krajiny tieňov. A kto z nás nemal obavu, že sa z nej nedokáže vrátiť späť?

0: Áno. Kto je? No kto je?
1: Môžete mi otvoriť?
0: Áno.
1: Dobré ráno. Pani, predpokladám, že tieto škatule sú vaše.
0: Áno.
1: No celú noc to bolo na schodoch dole pri bráne. Knihy, katalógy, ak som sa pozrel.
0: Bože.
1: Sú vaše?
0: Áno.
1: Tak všetky stopy viedli sem.
0: Je to už všetko? Bolo toho toľko, že som asi...
1: Á, všetko. Tak môžem to zložiť dovnútra?
0: Iste, prepáčte, veď poďte ďalej. Len si dám niečo na seba. Moment.
1: Vy sa sem sťahujete? Viem, že Saša odišiel na nejaký čas preč.
0: Aha, poznáte sa so Sašom?
1: No, trochu. Budete tu bývať?
0: No, nejaký čas. Ďakujem vám, že ste to doniesli. Keby to bol niekto vzal, tak...
1: Som Tomáš.
0: Teší ma Gregorová, teda vlastne Andrea. Ahoj.
1: Tak, ahoj. Všetko si to vláčila hore úplne sama?
0: Videl si, že nie celkom. Ty si teda akože sused?
1: Zdedil som byt po babke. Pod ateliérom na piatom.
0: Aha, Saša mi spomínal, že fotil nejakého mladého z brány. Áno, jasné. To si ty, videla som tvoje fotky. Ukazoval mi ich predtým, ako odišiel.
1: A aj ty fotíš?
0: No, boli sme so Sašom kolegovia. A ostali sme priatelia. Zdá sa, že doživotní. Dáš si niečo? Vlastne nemám tu nič na pitie.
1: A prinesem niečo od seba?
0: Nie. Aj tak budem musieť ísť niečo nakúpiť.
1: Vie, že nad ateliérom je ešte jedna povala? Možno tam budú zdochnuté holuby. A trus. A ten ti padá rovno na hlavu. Holuby trus spôsobuje nejakú chorobu. Tuberkulózu. Alebo mor. Nečudujem sa, že sa mu to nepodarilo prenajať. Kto by šiel do tohto brajglu? Iba samovrach.
0: Vtipné.
1: Naozaj tu chceš bývať?
0: Nechcem, ale nebyť Sašu, tak neviem.
1: Utiekla si z domu? No, to poznám. Akože navždy.
0: Navždy sa odchádza inak. Toto je iba taká hrubá čiara.
1: Hrubá čára. Za čím?
0: Za všetkým.
1: A môžem ti pri tom nejako pomôcť?
0: Pomôcť? Prečo?
1: Tak aj tak nemám čo robiť. Leto na krku, skúšky v suchu.
0: Študuješ?
1: Ekonómiu.
0: Dnes každý študuje ekonómiu. Aj moja dcéra.
1: Ty máš dcéru na ekonómii? To si naozaj neviem spočítať, koľko máš potom rokov.
0: Ani sa o to nepokúšaj.
1: Ok. A čo bude s mojou ponukou?
0: No, najprv tu budem potrebovať elektrikára, vodára, maliara. Musím čím skôr začať pracovať a dokončiť svoje zabudnuté portréty.
1: Čo to je?
0: Kniha o ľuďoch, ktorých sme nechali zapadnúť prachom.
1: Aha. Môžem sa teda niekedy ponúknuť ako lacná študentská pracovná sila?
0: Uvidíme. No, ešte raz ďakujem za tie škatule. A ahoj.
1: Ahoj.

0: Tak pani Lydia, sedí sa vám pohodlne?
1: Som naozaj rada, že sedím. Fajne. Tie schody ma skoro zabili. A ty v tomto ateliéri aj spávaš?
0: No tak prechodne.
1: A to čo znamená? Že sa celú noc prechádzaš? Ani sa ti nečudujem. Ja by som tu nevydržala bývať.
0: Keď dokončím knihu, tak to dám trochu do poriadku. Potom vás pozvem kolaudovať.
1: No tak na to som zvedala. A týkaj mi, dobre? Musíme si na to aj pripiť.
0: Rada, ale keď skončíme. Keby sme sa pokúsili takto
1: čo? Ale veď z každej strany vyzerám ako storočná korytnačka.
0: Ale no.
1: Pani vydavateľke som dala 3 fotografie. Ani na jednej som jej nebola dosť aktuálna.
0: Pardon, trošku?
1: No, čo môže byť už aktuálne na osobe, ktorá začala písať ešte pred vojnou? Koho to vlastne zaujíma, ako
0: vyzerá? Pozor. Keby tento národ nemal poznať vás, tak koho už?
1: No tak viem, som živá maturitná otázka. Ale kde ty žiješ? My by sme sa, moja pekná, mali vymeniť. Ja by som mala stáť za tým aparátom.
0: Pozor, tak.
1: Dnes je všetko iba pre oči. Časopisy, reklamy, obaly. Keby som sa ešte raz narodila, robila by som to, čo ty.
0: Nemyslíte si, pani Lídia?
1: Ale Andrea... Keď si baba v mojom veku tyká s mladými ľuďmi, je to lacnejšie ako používanie regeneračného krému.
0: No, prepáč. No, nie je to bohu niečo. Všetko som už fotila. Módu, obálky na knihy. Tak?
1: No.
0: Tak trošku. Aj mačky. A všelijaké kalendáre. Stávali sme. Brala som, čo prišlo. Bála som sa, že ak jeden kšet nevezmem, druhý už nedostanem.
1: Chúďa moje.
0: Na to, čo by som naozaj chcela robiť, nikdy nezostal čas.
1: Napríklad?
0: No mená. Ale teraz som sa vrátila k inscenovanej fotografii. Mám rozpracovaný grécky cyklus.
1: More.
0: Mytológia. Moja interpretácia metamorfóz. Mám?
1: No.
0: Tak pozor. Povedzte, pobožný starček a žena dôstojná muža, aké želanie máte? Tu chvíľu sa Filémon radí so svojou Baucis a vysloví pred Bohmi spoločnú prosbu. Dožičte, prosím, nám stať sa vašimi kňazmi a vašu svätyňu chrániť. A keďže sme v svornosti trávili roky, v tej istej chvíli nech skosí nás smrť, nech neuzriem nikdy manželkin hrob, A ona nech nemusí strojiť mi pohreb. Želanie stalo sa skutkom. Ako?
1: Áno, a ja som kedysi prekladala Ovidia. To si vedela?
0: No tak priznám sa, že nie.
1: No, našťastie iní to urobili za mňa. A lepšie. Tvoj muž je, alebo bol, tiež od fachu?
0: Ekonóm. Vlastne auditorskú firmu.
1: Takže... V čom bol váš problém?
0: Teoreticky som mala všetko, čo som chcela. Dom, prácu, dcéru.
1: No to si povedala vo veľmi zaujímavom poradí.
0: Tak.
1: Hotovo?
0: No áno. Je to tak. Moja Nika je už dávno iba svoja.
1: A koľko má?
0: 20.
1: Preboha, to ty si ju porodila ako pionierka.
0: Prinesiem niečo.
1: A máš nejakú fotku toho svojho mláďaťa?
0: Ja neznáša, keď ju fotím.
1: A buď rada, že nie je modelka. O tých som ešte nikdy nepočula nič dobré.
0: Študuje ekonómiu. Ockovi na radosť.
1: No tak to sa vo svete nestratí.
0: Robí aj pre jednu cestovku maratón.
1: To nepoznám. Mm-mm. To akože sprievodky?
0: No, niečo také. Dnes to volajú delegátka.
1: Aha.
0: Ale majú v ponuke iba Grécko. Teraz je práve na turnuse.
1: No tak toto je teda naozaj závidie.
0: Minulý rok sme boli s maratónom na báječnej dovolenke.
1: Aj s mužom?
0: Aj.
1: No, tak si vypíme. Na zdravie.
0: Na zdravie.
1: Ahoj. A ako si to vravela s tou dcérou?
0: Že mi už dávno nepatrí. Myslím, že predo mnou niečo tají.
1: Ale v jej veku je to normálne, nie?
0: Neviem.
1: No, tak si dajme ešte raz.
0: Na zdravie.
1: Na zdravie.
0: Dúfam, že nám to vyjde. Keď som ako mala čítala moje básničky.
1: Prosím ťa, nedbavme sa o čase. A navyše, čo už na mne môže vyjsť? A toto máš čo za fotky? Aké chutné batoľatá.
0: Engedes. sa to dostať v každom papierníctve.
1: Á, no tak vidíš, takto si ma mala posadiť do tulipánu a kúk, deti, tá spisovateľka je tam vo vnútri, tá stará blizna.
0: Škoda, že ťa tá Gedesová nepozná, ale budeš možno prekvapená. Naozaj by som ťa rada fotila do svojho cyklu.
1: Ty bola, kde som čítala, že existuje album spisovateľov nafotených iba tak. In act. Vieš si to predstaviť? Za koho by som mala byť ja? Za Eríniu?
0: Ale nie. Vernú manželku Baucis. Počúvaj. Raz na schodoch svätyne stáli, zhrbený pod ťarchou veku. Keď uvidí Baucis, že halí jej muža lístie, a Filémon z očí, že lístie halí mu ženu.
1: Tak na zdravie, to sa ti podarilo. Ty nepoznáš môj príbeh, čo?
0: Nie, prepáč, nemal ma kto informovať.
1: Aby si vedela, žili sme celkom štandardne. Kým môj Filémon, teda Cyril, nezomrel. Mozgová príhoda. Zohol sa, že si zaviaže šnúrku a bolo po ňom.
0: To mi je ľúto.
1: No, aj mne bolo, kým mi moje najlepšie kamarátky nepovedali, že mal súčasne so mnou ešte jednu ženu. Celých 30 rokov, no predstav si to. A ja jednoducho nevedela som o tom. Týždeň po pohrebe som našla na pomníku kyticu. Bola od nej.
0: Čože?
1: No tak som si povedala dosť. Mala si ho za života, ale po smrti sa o neho deliť nebudeme. Odtedy už 7 rokov som nebola na jeho hrobe. Taká som ja, Baucis.
0: Svoje traumy som s Gregorom prežila aj ja. A nie raz.
1: Bolo to o tom istom?
0: No, mám ti to všetko rozprávať?
1: No, ty nevieš, že spisovatelia žijú iba z cudzích príbehov. Ich zbieranie je moja vášeň. Voľa, kedy som ich dávala aj na papier, no už sa mi to nechce. Stačí mi, keď si ich vypočujem.
0: Takže, s Gregorom vždy som ho volala iba priezviskom, ani neviem prečo. Boli sme v permanentnom rozvodovom štádiu, ibaže vždy sme to odložili na vhodnejšiu chvíľu. Kým Nika začne chodiť do školy, dostane sa na gymnázium, kým zmaturuje. Vtedy v ten večer bol úplne výnimočne doma skôr ako ja. Keď som prišla, bol kde si, čo ja viem, asi na vecku. V izbe svietil monitor s otvoreným mailovým boxom.
1: No to akože tá počítačová pošta.
0: A bol tam príkaz, opätovne zadajte heslo. Tak som len tak z plezíru vyťukala. N-I-K-A, Nika, meno našej dcery. Poštová schránka sa na podiv otvorila. Začala som v nej listovať. To si mala vidieť.
1: Ty mal tam svoje kontakty?
0: No, dá sa to tak nazvať. Pri niektorých správach bol pripojený aj obrázok. Otvárala som tie maily ako bláznivá. Čítala som záznamy o mieste, čase a spôsobe stretnutia môjho muža s tým.
1: Ježiši.
0: Vieš čo, keby mal jednu milenku, to by sa možno dalo prežiť. Jednu konkrétnu krávu, ktorú môžem konkrétne nenávidieť. Ale v tom priečinku bolo milión mailov, adries, mien. A mal asi v každom meste, v každom podniku, v ktorom robil audit, nejakú babu. Aspoň na jednu noc, alebo na hodinu, nie?
1: No, a potom?
0: Potom? Nemohla som tam viac zostať. Z ničoho nič som sa po 20-ročnom manželstve ocitla nikde. Jedinou istotou bol kľúč od tohto ateliéru.
1: No, o tom Sašovi som už počula. Je niekde v Amerike, čo?
0: Hej, na polročnej stáži.
1: Závidím mu. Hneď by som sa tam vybrala. Ale tebe nemám čo závidieť.
0: Nie, nemáš. Lebo to bol iba koniec.
1: Čože?
0: Na začiatku, keď som čakala Veroniku, mal zároveň pomer s našou spolužiačkou. Jeho syn, teda ich syn, má presne toľko ako ona.
1: A ty si o tom vedela?
0: Tak prevalilo sa to, keď mladý maturoval. Ale neviem, či sa tí dvaja niekedy vôbec v živote stretli.
1: No vidíš. To sú veci. No, Pôjdem už. A títo anielici sú naozaj veľmi milí. Gedesová. No to si nezapamätám, to nie. Požičiam si ich na domov. No, dobre, môžem?
0: Dobre.
1: Andrea, ak by som na tých fotkách vyzerala ako smrť, nič si z toho nerob.
0: Dobre.
1: Som rada, že mám novú kamarátku.
0: Počkaj, počkaj, veď ti pomôžem dole schodne. A na to fotenie ťa určite nahovorím.

0: Tomáš? Už to nechaj tak.
1: To bol posledný.
0: No poď, urobím ti niečo na večeru. A potom si povieš cenu. Musím sa ti nejako revanžovať. Nabehal si sa po schodoch ako blázon. Tých vriec bolo aspoň 100.
1: Na čo si sa pustila do takej búračky?
0: Saša súhlasil so všetkým. Ešte, že existujú maily.
1: No ani sa mu nečudujem. Keby mne niekto urobil byt...
0: Inak by som tu nedokázala pracovať.
1: Už som takto chodil hore dole. Pred rokom, keď zomrela babka, musel som vyhodiť nejaké veci, lebo...
0: Lebo. A to ti tiež nemal kto pomôcť?
1: Nie. Som typický prípad siroty žijúcich rodičov.
0: A kde teda žijú?
1: Mama v Prahe a otec pouze výtrví, moudre slunce zná. To mala babka rada takú pieseň.

0: svjetovna. Pozri sad. Našla sam v regali tvoje foto.
1: Nechcel som sa nechať takto. Ale Saša ukeca každého
0: ale
1: na svete.
0: Ale čo? Veď to sú krásne akty, čo chceš?
1: Nemal som prachy a...
0: Ale to je predsa normálne, nie? Nakoniec si veľmi zaujímavý typ.
1: Mala si ma vidieť tak pred rokom. Čo? Aha, túto mám v peňaženke. Ja, predtým a potom.
0: Ukáž? To si akože ty?
1: Mhm.
0: Ale neverím. Tak tomu sa hovorí zmena imidžu. To sa ti ako podarilo? No. Saša?
1: Mhm. Nahovoril ma na operáciu očí. Laser.
0: Aha.
1: Tým sa to všetko začalo. No a keď som sa konečne videl bez tých hrozných horčičákov na očiach, začal som chudnúť. 20 kg.
0: Fíha.
1: Potom posilňovňa, tieto schody a...
0: Aj, ty moje škaredé káčatko. Ale čo sa z teba vyklulo?
1: Kým žila babka?
0: Čo si ešte dáš?
1: Kým žila babka, si mi chcela nahradiť, čo mi chýbalo, a tak celé dni varila. A potom iba čakala, kým to všetko zjem.
0: Aj Bože, keby mne tak raz niekto navaril. Neznášam varenie. A priznám sa, ani to veľmi neviem. Ale pokúsim sa ťa neotráviť. Mám s tebou ešte nejaké plány.

0: Nika?
1: Mami, kde si?
0: Ja? A ty? Nevedela som, kedy sa máš vrátiť.
1: Veď ani ja. Som už doma.
0: Stalo sa niečo? Nie si chorá?
1: To sa ťa práve chcem opýtať ja.
0: Zbalila som sa.
1: Prečo si mi neposlala SMS-ku, že sa niečo deje? Čo sa zase medzi vami stalo?
0: Nika. Nika, ty si vedela, že mal svoje známosti?
1: To sa nedalo nevedieť.
0: Vidíš. A tiež si mi neposlala SMS-ku.
1: Mami, ako je možné, že z pôvodne normálnych ľudí sa vygeneruje niečo také, ako vy dvaja?
0: Ako? Chceš to naozaj vedieť?
1: Mami.
0: Vieš čo, príď ku mne. Som zložená u Sašu.
1: Prepáč, nechcela som to tak. Mám tiež problém.
0: Áno? No hovor.
1: Potom. Ahoj.

0: Tomáš, teraz sa nehy, vydrž ešte.
1: Aha.
0: Tak? A teraz trochu vykroč. Ale len do tej fázy, ako sme skúšali. Stačí! Dobre. Výraz tváre musí zostať nemenný, rozumieš? Mm-hmm. No keď si v tme, to neznamená, že na fotke ťa nebude vidieť. Nesmej sa. Nesmej sa. Vidím, ako sa ti trasie brucho, prestaň.
1: To čo robíš, Vianoce?
0: Počúvaj, prskavkou urobíš svetelný kruh. Krúž pred sebou, ale rovnomerne, aby mi to písalo takú špirálu, rozumieš?
1: Aha.
0: Od najväčšieho krúhu do stredu. Dúfam, že to vyjde. Máme ešte niekoľko sekúnd. No poďme. Počkaj, zážnem.
1: Môžem si dať niečo na seba.
0: Jasné. A dáš si aj niečo na pitie?
1: No, rád.
0: Prinesiem. Mama?
1: Tomáš.
0: Uh-huh. Mika.
2: Mama.
0: Poď ďalej. Fotíme.
1: Ahoj.
2: Ahoj. To bude reklama na čo?
1: Myslela si, že Durex?
2: To si povedal ty.
0: Ale daj pokoj s reklamami. Tomáš práve stál jednou nohou na brehu Styxu.
2: Akože Orfeus. Hm? A chýbala ti Euridika.
0: Vieš, že nie. Nika, mali by sme si niekam sadnúť na večeru, aby sme sa mohli porozprávať, nie?
1: Takže na dnes sme skončili?
0: Prepáč, máme nejaký problém. Ale zajtra pokračujeme.
1: Ale až večer, ak sa dá. Tak, ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
2: Takého modela si ešte nemala.
0: Ale prosím ťa. No, tak ako bolo? Nemala si byť na turnuse ešte týždeň?
2: Začala si hneď výsluchom?
0: Si v poriadku? Si nejaká bleda.
2: Aj ty si. Na to, že je leto. A čo teda? Ty a otec.
0: O všetkom si vedela, tak čo sa pýtaš? Banálna story záletníka, ako z bulváru. Bolo, skončilo sa, čo už?
2: Čo už? Nič. Iba, že ja teraz nemám komu povedať svoju story.
0: Akú story?
2: Bola som na tehotenskom teste a je pozitívny.
0: Čože? Mika. Dúfam, že vieš s kým. Prepáč, to som tak nemyslela. S niekým zo zájazdu, alebo z tamojších?
2: Nemyslela si priamo Gréka Zorbu, však nie.
0: No, niekoho takého. Počúvaj, ty s niekým vážne chodíš.
2: Ako myslíš?
0: No nemusím byť pýty, aby som nevidela, že sa s tebou niečo dialo.
2: Má si taký cíťák.
0: Počúvaj, nehrajme sa na schovávačku. Môžem predsa vedieť, s kým moja dcéra čaká dieťa. Mm-hmm. To je normálne. Mm-hmm. Aby som sa mohla z toho normálne... tešiť.
2: Ty sa tešíš?
0: Tak svojím spôsobom je to úžasné, nie?
2: Ešte neviem.
0: Mika, viem, o čom hovorím. To nebolo moje rozhodnutie, že si jedináčik. Ak sa ti bude zdať, že som príliš úzkostlivá, ja iba nechcem, aby ti človek, ktorého ani nepoznám, ublížil na celý život.
2: Nie je to nejaký minotaurus, aby som zostala v poetike tvojho gréckeho cyklu.
0: Nie. Aby si raz neolutovala.
2: A ty? Ty si neolutovala? Keby si bola vedela, že ťa otec bude podvádzať aj so spolužiačkami na škole?
0: A to ti kto zas povedal?
2: Mami. Vie to každý.
0: Ja. Toto by som mala lutovať. Toto? Mika... Teraz mi ide iba o to, aby si nemyslela, že musíš urobiť nejaké rozhodnutie kvôli nám. Nepočkaj, nechaj ma dohovoriť. Pre nás nemôže byť problém postarať sa o tvoje malé. Vrátim sa domov a ty budeš normálne študovať ďalej.
2: Aha. Tak ty sa teraz chceš hrať na omamu. OK. A iné ťa zaujíma?
0: A vieš, že áno. Napríklad... Kto je ten utajovaný sponzor?
2: Hm? Poznáš ho aj ty.
0: Áno?
2: Cestovná kancelária Maratón.
0: Nie.
2: Viem, ženatý manželka plus dieťa.
0: Bože, už keď som ho prvýkrát videla, som vedela, že...
2: Taký ako náš otec.
0: Nebuď hnusná. Musíme to nejako vyriešiť. Vie o tebe jeho manželka? Chce sa ten...
2: Juraj?
0: No, Juraj, rozviesť?
2: Neviem, čo bude. Najprv mu to musím povedať.
0: Koľkokrát som ti hovorila, že sa mi nepáči, keď si začala s tými zájazdami. Ako by si nemohla chodiť na dovolenke bez nejakej hogo-fogo agentúry?
2: Hogo-fogo?
0: No to nie je na smiech.
2: Viem.
0: Ako sa to mohlo?
2: Jednoducho sa raz pošmikol a bolo.
0: Pošmikol.
2: To sa stane, nie?
0: Nika, prosím ťa. Bože, tak som sa snažila. A takto sa mi to vracia.
2: Ty si sa snažila? Ak chceš všetko...

0: Mám jednu zaujímavú sériu čierno-bielých fotiek. Raz ti ukážem.
1: Nemala by si sa na ňu hnevať.
0: Čo si?
1: No, nečudujem sa, že sa ti nikavý hýba.
0: Vysvetli mi to. Toľko mladých chalanov chodí po svete a moja dcéra si musí začať s chlapom od 10 rokov starší. Už týždeň mi neberie telefón.
1: Tiež som ušiel od našich, keď sa rozvádzali.
0: Koľko si mal vtedy?
1: 18. Už mi to mohlo byť jedno. Ale keď mi futer zatiaľ, že nech sa do nich neseriem, že aj tak nie som jeho syn, zbalil som sa. No a odsťahoval som sa k babke.
0: Do tohto baráku?
1: Mhm. Bola to jeho mama, ale ona jediná ma vždy brala ako svojho.
0: Prečo sa vaši rozišli?
1: Mama žila so šéfom firmy, v ktorej robila, z Prahy a odišla za ním.
0: No a skutočný otec?
1: Pravidelne jej platí na účet. Neviem ani, ako sa volá. Mama sa postarala, aby to bol no-name father.
0: A ten druhý otec, to ste sa nemali rád?
1: Máš rada pivo s borovičkou?
0: Brrr. No a potom... Takže potom si zostal sám so starkou, hej?
1: Skôr ona so mnou. Bola chorá a každý sa na ňu vybodol. Keď ju vrátili z nemocnice, žila ešte 3 mesiace. Bol som pri nej, keď odchádzala. Zážitok na celý život.
0: Joj. Ty moje krásne škaredé káčatko. Obdivujem ťa. A fakt, naozaj.
2: Kvá, kvá. Som káčer Donald. Donald. A ja ťa obdivujem. Naozaj.
0: Nie, nie, tak som to nemyslela.
1: Ja som to myslel aj tak.
0: Prosím ťa, Tomáš. Tomáš. Počkaj. Aspoň niekto z mojej rodiny musí byť zodpovedný. A zostalo to na mne, hej?
1: Zodpovedný? To je čo?
0: Prestaň.
1: Ja som z rozvrátenej rodiny. Nikto mi nepovedal, čo to znamená.
0: Tomáš, nie. Tomáš.

0: Ahoj, Nika.
1: Ahoj. Mama nie je doma?
0: Ak je toto jej domov, tak ešte nie. Ale každú chvíľu príde. Tak poď dnu. Prepáč, už mi to vrie.
1: Ty niečo varíš?
0: Mhm. Špagety. Ale viem aj iné. Dáš si s nami?
1: Chcela som hovoriť s mamou.
0: Tak ju predsa počkaj.
1: Je mi to blbé.
0: Čo? Čakať na ňu, alebo... alebo tie špagety. Neboj sa, ja tu fakticky nebývam. Toto bude pre Andreju prekvapko.
1: Aha.
0: Mám kľúč, odkedy tu boli remeselníci. Stavebný dozor, chápeš? Andreja všetko nestíhala.
1: Jasné, mne sa nemusíš ospravedlňovať. Teraz by som sa máme nečudovala, ani keby urobila hoci čo.
0: To bolo o čom?
1: Nerežme to, dobre? Ja len, že sa už pred nikým nedokážem pretvarovať, chápeš? Celý čas musím niečo hrať. Aj naposledy, keď som bola na turnuse. Jurajova matka. A to je môj...
0: Viem. Andrea mi všetko povedala.
1: Aha.
0: A to je normálne, nie? Podržíš mi sitko? Dúfam, že som ich nerozváril.
1: Dobre.
0: A čo s tým turnusom?
1: Bola som z toho chorá. Jurajová pani Máti sa rozhodla dovolenkovať o týždeň skôr, ako mala, a dotrepala sa na môj turnus. Nedokázala som sa pred ňou pretvarovať. Predvádzala tam tie svoje kilá a zlato ako Afrodita. Stále som mala pocit, že o nás vie, že ma sleduje. Nevydržala som to a zbalila som sa domov. Našťastie ma mal kto vystriedať.
0: Nika, my dvaja si nemusíme nič hrať, nie?
1: Aj tak je to chore.
0: Nie, fajn, tak čo?
1: Ja som úplne hotová. Zajtra odchádzam s Jurom na Rodos. Musí vybaviť odklad pladie. Môže sa stať, že posledný turnus bude spať na pláži. No,
0: maratón. Tam bola nejaká bitka, nie? Taká prehratá.
1: Máš to za sto. Postupuješ do ďalšieho kola.
0: A ešte viem také, že trojský kôň.
1: No, somar.
0: Máš rada pálivý kečup?
1: Nie. Pokiaľ viem, ani mama.
0: Už sa naučila.
1: Vieš, prečo musím niekam?

0: vypadnúť? Nechcem im tu slúžiť ako zbraň hromadného ničenia.
1: Im? Ako komu?
0: Máme Alcovi.
1: A o čo vlastne bojujú? O teba?
0: Keď už teda vieš všetko. Teraz ide o to, či si to dám vziať, alebo nie. Je posledná možnosť rozhodnúť sa. Otec to chce, lebo vie, že mamu by tým načisto zabil. A ona verí, že keby mu do domu nainštalovala vnúča, že mu tým schladí hormóny.
1: Teba by som teda nechcel mať za dcéru.
0: No, veď by si mohol byť môjim bráchom. Aj keď tu strúhaš sír na špagety ako...
1: A ako čo?
0: Nechajme to Tomi. Všetko je to humus.
1: Tak to si vedľa. Je to najkrajšie, čo som doteraz...
0: Dobre, dobre, neriešme to.
1: Ty si začala. Vlastne nedokončila si. Povedala si, čo chce tvoj otecko a čo mamička. Ale čo chceš ty?
0: Ja... neviem.

0: prosim.
1: Vidi ja. To sam ja.
0: Stalo sa Njiču.
1: Upozorala si novini.
0: Čo se stalo?
1: Volali mi iz agentúry. Teraz to bolo aj v správach.
0: Ale ja o ničom neviem.
1: Maratón. Ich autobus havaroval, vypadol zo zákruty. Oni tam boli.
0: Nika a on?
1: Boli tam, ale nikto nevie nič presne. Hovorili o 11.
0: Čože? To mi ani nehovor. No počkaj, moja. Idem za tebou.

0: Ahoj. Myslela som si, že je to...
1: Tomáš?
0: Nechce pochopiť, že nie je vhodné, aby som chodil.
1: No, že záleží na tom, ako si mu to povedala. Dúfam, že si mu niečo nevyčítala.
0: Komu čo môžem vyčítať? Iba sebe.
1: Ale prosím ťa. No.
0: Víš, na čím stále premyšľam?
1: Počúvam.
0: Predstav si, že by som vtedy, v ten večer, nebola napísala to heslo.
1: Aké heslo?
0: Povedala som ti to. Nika. To bolo heslo jeho mailovej pošty.
1: Aha.
0: Dodnes som o ničom nemusela vedieť. Dobre, jasné, že som to vedela. Ale nemala som to čierne na bielom s grafickými detailami.
1: No, takže ty teraz celé dni ležíš na gauči a pátraš, čo by bolo keby.
0: Tak nejako.
1: Keby ste neboli bývali, šli na dovolenku do Grécka, ale do Španielska, možno by sa Nika s tým človekom nikdy nespoznala, tak nejako čo?
0: Áno, áno, áno.
1: Myslela som si, že tabletky, ktoré berieš, budú účinnejšie.
0: Ale sú. Sú. Bez nich by som nedokázala zaspať ani na hodinu.
1: Si ako tieň. Musíš so sebou niečo robiť.
0: Nedokážem robiť vôbec nič.
1: A ja nehovorím o práci. Nesmieš tu sedieť a brať na seba vinu za niekoho iného. Za ospalého šoféra. Alebo toho podvodníka z maratónu.
0: A čo dcera? Moja dcera bola súčasťou mňa. Tým pádom aj jej rozhodnutia. Ja som za ne zodpovedná. Keby som bola aj mojim pričinením. Keby sa bola inak rozhodla.
1: Tak... Stále tá tvoja osudová predurčenosť. Grécky cyklus máš už za sebou. Spamätaj sa. Život musí ísť ďalej. Aj napriek našim osobným tragédiám. Po lete prišla jeseň a po nej príde zima.
0: No, nebola by som si tým taká istá.
1: A inak si v poriadku.
0: Ale áno. Už to mám pod kontrolou. Škoda, že nie predtým.
1: No len sa neľutuj. A nehovor mi, že s tým Tomášom si to aj sama nechcel. Mať o 30 rokov menej. Mením s tebou, to mi ver.
0: Lidia, prosím ťa.
1: Aby som nezabudla, Helena ti odkazuje, že tlač katalógu je objednaná. Galéria v pasáži je plná, ale Miron jej prislúbil svoje priestory. No, a keď pôjdeš spať, moja milá, umy si zuby a zhasni svetlo.
0: Svetlo teraz nezhasína.
1: Najprv sa chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli. Lebo pochopili, aké dôležité je to, že sme sa tu dnes mohli stretnúť. Tento cyklus fotografií by sa mohol tiež volať príbehy z nášho podsvetia. Ale to slovo má dnes úplne iný význam. Nikomu, najmä nikomu z mladých ľudí, sa už neviaže na jeho mytologický pôvod. Priznajme si však, každý z nás aspoň raz v živote musel zostúpiť do svojej krajiny tieňov. A kto z nás nemal obavu, že sa z nej nedokáže vrátiť späť? Vidím, že sú tu všetci. Všetci v čiernom ako na kare. A jej manžel prišiel. Ten veľký chlap pri stope. Tomáš, poznáte sa s Gregorom?
2: No, to radšej ani nemusím.
1: Teraz ide za Andreou. Ježišmária.
2: Nepôjdeme na chvíľu von.
1: Prijímam pozvanie, mladý muž. Ale iba na hĺd vzduchu. Cigaretou ma nemusíš ponúkať.
0: Lidia! Kde si? Čo stojíte vonku?
1: Tomáš chcel fajčiť. A ty? Vyzeráš, že si na odchode. Čo sa stalo? Gregor? Povedal ti niečo?
2: Čo ti je, Andrea?
0: Čo? Lidia, vieš... Vieš, prečo mi bolo toto dieťa od prvej chvíle také sympatické?
2: Čo?
0: Je to jeho syn.
2: Čože?
0: No, ty si ho síce nepoznal, ale on teba áno. Uvidel ťa na tých fotkách a pýtal sa, že kto si, čo si. A pospájal si jedno s druhým dokopy. Chápeš?
2: Nie.
0: Môj grécky cyklus sa práve uzavrel. Vernisáž sa skončila. No, Vážení hostia, rozíďte sa.
2: Andrea, počkaj!
1: Nie, Tomáš. Toto si musí rozchodiť sama.
2: Vy viete, čo sa tu deje?
1: Obávam sa.
2: Čo?
1: Práve sa dozvedela, že dieťa, ktoré čaká, bude mať so synom svojho manžela. Ako v gréckej dráme.
2: Dieťa. To akože...
1: Už je to raz tak.
2: A čo ja teraz?
1: No nič. Teraz zídeme dolu do toho podsvetia. Ale ty sa z neho ešte dokážeš vrátiť späť. Do normálneho sveta. No tak poď, Orfeus.

0: Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Jána Uličianského Grécky cyklus. Účinkovali Pavol Plevčík, Anka Šišková, Gabika Činová, Adela Gáborová, asistentka réžie Eva Dózová, hudobný dramaturg Roman Žiaran, majster zvuku Peter Pištek, dramaturg Katarína Revalová, réžia Robo Horňák. November 2004.
1: Počúvali ste rozhlasovú hru Jána Uličianského s názvom Grécky cyklus. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: V Haliči pri Lučenci na Slovensku od roku 2024 funguje pamätný dom Teodora Kostku Čontváriho. Interaktívne múzeum vzniklo pre stavbou bývalej materskej školy. Prostredníctvom obrazov, dokumentov a projekcií približuje maliara aj dejiny obce. Podľa správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky z 20. septembra pripravuje ďalšie tvorivé a kultúrne podujatia. Na jeho väzby k území dnešného Slovenska upozornil už článok Oslovma, Čontvári Kostka Tivadar patrí aj Slovensku. Za historickými názvami Kišse Ben Gáč a Šelmec Báňa sa skrývajú Sabinov, Halič a Banská Štiavnica. Keď pri nich chýbajú dnešné názvy, čitateľ môže ľahko prehliadnúť, koľko miest spojených s maliarovým životom a tvorbou leží na Slovensku. Čontvári sa narodil 5. júla 1853 v Sabinove. Vyštudoval farmáciu a v roku 1884 otvoril lekáreň v Haliči, vtedajšom Gáči v Uhorsku. Obec sa stala dôležitým miestom jeho života. Aj po prenájme lekárne sa sem vrátil. Príjmy z nej mu pomáhali financovať maliarské štúdia a cesty. Historik Jozef Puntigán na základe dobovej tlače a archívnych dokumentov priblížil aj jeho podnikanie, verejné pôsobenie a spory v novohradskom prostredí. O maľbu sa Čontvári zaujímal už ako mladý lekárnik, sústavnejšie sa jej začal venovať neskôr. Namaľoval Vysoké Tatry, Banskú Štiavnicu, aj Haličský Forgáčovský kaštiel. Ďalšie námety našiel v Mostare, Jeruzaleme, či pri libanonských cédroch. Niektoré jeho obrazy zostali na povale Haličskej lekárne a neskôr sa dostali k zberateľom. O zničení ďalších sa zachovalo svedectvo. Maliar zomrel v júni 1919 v Budapešti. Jeho diela patria k najznamejším obrazom maďarského maliarstva a významnú stálu expozíciu majú v Péči. Aj Sabinov, Halič, Tatry a Banská Štiavnica však patria do jeho príbehu. Pripomínať tieto väzby znamená lepšie poznať život umelca a spoločné kultúrne dedičstvo, nespätne rozhodovať o jeho národnosti. Dočítame sa na facebookovej stránke Oslovma.

0: A to je už koniec piatkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu. Počas vysielania spolupracoval technik Máté Onko a vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný víkend želá Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.